0: sinua. Radio Pori. Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse, teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Jaa, Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Jaas, mitä nyt taas?
4: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, jonkun liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
3: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
4: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Biltema.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Yli 80% sähköpotkulautailuun liittyvistä aivovammoista tapahtui alkoholin vaikutuksen alaisena, ilmenee HUSin ja Helsingin yliopiston tutkimuksesta. Suuri osa onnettomuuksista tapahtui viikonloppuisin yöaikaan. Syksyllä 2021 Helsingissä voimaan astunut sähköpotkulautojen yökäytön rajoitus vähensi aivovammoja merkittävästi. Tutkimuksen mukaan 70% onnettomuuksiin joutuneista oli miehiä. Tutkimuksessa analysoitiin vuosina 2021-2023 Helsingissä hoidettuja sähköpotkulautailusta johtuvia aivovammoja. Kokoomuksen eduskuntaryhmä ehdottaa tänään julkaisemassaan tekoälyraportissa, että tekoälyn haitallinen käyttö tulisi säätää Suomessa rangaistavaksi. Asiasta tulisi ryhmän mukaan tehdä selvitys jo tällä hallituskaudella. Selvitettäväksi ehdotetaan erityisesti ääniklooni-petosten, tekoälyllä tehtyjen identiteettien väärentämisen ja deepfake-vaalivaikuttamisen kriminalisointia. Raportissa ehdotetaan myös, että aikuiskoulutustuki uudistettaisiin henkilökohtaiseksi osaamistiliksi Singaporen mallin mukaan. Kyseessä olisi eräänlainen krediitti tai seteli, jota käytettäisiin työn ohessa suoritettaviin moduuleihin.
1: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen cowboy kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
2: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipiin. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Suomen osuus maailman tavaraviennistä on puolittunut vuosien 2002-2024 aikana, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla. Suomen osuus laski 0,72% 0,35%. Markkinaosuuden aleneminen voidaan Etlan mukaan jakaa kolmeen osaan eli metsäteollisuuden tuotteisiin, matkapuhelimiin ja muihin tuotteisiin. Vanhojen teollisuusmaiden markkinaosuuksiin on vaikuttanut Etlan mukaan heikko suorituskyky kehittyviin talouksiin verrattuna. Useat muut maat ovat kompensoineet putoamista tuotevalikoimalla, mutta Suomen vientituoterakenne on epäsuotuisa kansainvälisen kysynnän kannalta. Suomen Otto Virtanen on yllättänyt Yhdysvaltojen Ben Sheltonin Wimbledonin tennisturnauksen miesten kaksinpelin avauskierroksella. 25-vuotias Virtanen kukisti Sheltonin lukemin 6-4, 3-6, 6-7, 6-2, 7-6. Ottelu kesti lähes 4,5 tuntia. Virtanen selvisi Wimbledoniin karsintojen kautta ja on maailmanlistalla sijalla 140. Shelton on maailmanlistalla peräti 5. ja oli turnauksen 4. sijoitettu pelaaja.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori. Yeah.

0: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: mutta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
1: Särkänniemen, Särkänniemen.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Hei, älä naarmuta sun uusia matkalaukkuja.
1: Miks nää on mun oven edessä?
0: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
1: Ei mulla mitään lomaa ole.
0: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
1: No nyt se taksikin tuli.
0: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
4: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.

0: Poimintoja uutispäivästä.
1: Yli puolet suomalaisista ajattelee kokoomuksen Petteri Orpon hallituksen epäonnistuneen tehtävässään, ilmenee Helsingin Sanomien teettämästä tutkimuksesta. Vain viidennes ajattelee sen onnistuneen hyvin. Myös pääministeri Orpon henkilökohtainen suosio on heikkoa. Jopa 59% arvioi hänen onnistuneen melko tai erittäin huonosti. Niin hallituksen kuin Orpon suosio ovat tahoillaan mittausajanjakson toisiksi heikoimpia. Mielipidetutkimuksen teki tutkimusyhtiö Verian ja siihen osallistui reilut 1000 täysi-ikäistä mannersuomalaista. Virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Kouvolassa Vuohijärven kulttuuritalolla Reidar Särestöniemi-näyttelyn teosta epäillään väärennökseksi. Teos lainattiin näyttelyyn yksityisomistuksesta, johon se oli hankittu kansainvälisestä huutokaupasta. Särestöniemi-museon asiantuntijat totesivat väärennysepäilyn nähtyään kuvia näyttelyn teoksista. Epäily perustuu kokonaisvaikutelmaan. Teos on toimitettu Kansallisgalleriaan tutkittavaksi. Tutkinnan jälkeen asia siirtyy viranomaisille.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia.

0: Radio Pori.
1: Tiedätkö, mistä mä haaveilen?
2: No?
1: Että meidän matkailuautossa olisi uusi markiisi. Ja uuden hanan haluaisin kyllä sen vuotavan tilalle.
2: Sehän järjestyy helposti. Motormarketista Puinnin tieltä löytyy ne molemmat.
1: Kuinni Motormarketista?
2: No kui ei. Sieltä mä haen kaikki auton varaosat, mutta on siellä paljon muutakin. Kato, yksi paikka, monta ratkaisua.
3: Motormarket. Tuhannet tuotteet kätevästi saman katon alta.
4: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
5: Ponnista, rakas. Ponnista.
6: Tuu, Jani, pois sieltä.
5: Ponnista, pää näkyy jo.
6: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
5: Oh. Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
6: Mitä? Miten niin?
5: Kätilö, mihin menit? Halo?
7: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
8: Nyt ei olla passojunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin Tornaan.

0: Adinautomotive.fi.
1: Huikooks! Lähde messiin Huiko Areenalle nyt perjantaina kello 18, kun pesäkarut kohtaa Manse PP:n. Ottelu isäntänä Huiko. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
2: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Todella meheltä.
5: Joo, todella mureeta.
4: No, todella hyvä.
6: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
7: Käynnisty nyt.
8: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
9: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
10: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
11: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
12: Karhu. Pehmeä peto.
13: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
14: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
15: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ai ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Seikkailupuisto huikee tuo vauhtia kesäpäiviin. Tule viettämään koko perheen aktiviteettiloma Yyteriin. Seikkailupuistohuikee.fi.
5: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
6: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
7: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
8: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Atria Atrilli grillimakkara euron paketti sekä Magnum jäätelöpuikot 2 kappaletta 3 eurolla.
9: Radio Pori, STT:n uutiset.
10: Hyvää keskiviikko huomenta uutisista. Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,5 ja ensi vuonna 1,7%, ennustaa luottolaitos Hypo talouskatsauksessaan. Hypon mukaan kuluttajien heikko luottamus pitää kasvun vaisuna. Luottamus palaa sen mukaan viiveellä. Työssä pysyneiden ostovoima vahvistuu, mutta nuorten pääsy työmarkkinoille on vaikeutunut ja työttömyysjaksot ovat pitkittyneet. Hypon ennusteessa työttömyysaste pysyy ensi vuonnakin korkeana ja olisi 10%. Etelä-Karjalan käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa jutussa, jossa yrittäjää syytetään Venäjä-pakotteiden kiertämisestä. Syyttäjä vaatii 54-vuotiaalle miehelle 4 vuoden vankeutta törkeästä säännöstelyrikoksesta. Syyttäjän mukaan mies vei vuosina 2022 ja 2023 Venäjälle 135 kuorma-autoa ja 29 perävaunua. Niiden arvo oli 17,5 miljoonaa euroa. Pakotteiden vastainen vienti oli syyttäjän mukaan suunnitelmallista ja siinä hyödynnettiin peiteyhtiöitä. Syytetty on kuulustelussa sanonut tulleensa hyväksi käytetyksi ja ettei tietoisesti vienyt ajoneuvoja Venäjälle. Irlannin kausi EU:n puheenjohtajamaana alkaa tänään. Kausi on puolivuotinen ja päättyy vuodenvaihteessa. Irlanti on kertonut etukäteen, että sen prioriteetit puheenjohtajamaana ovat kilpailukyvyn edistäminen, unionin perusarvojen vahvistaminen ja turvallisuuden parantaminen. Irlanti saa puheenjohtajakapulan Kyprokselta ja Irlannin jälkeen vuoron saa Liettua. EU:n puheenjohtajamaa vaihtuu 1,5 vuoden välein. Se johtaa EU:n neuvoston eli jäsenmaiden työtä ja neuvotteluita komission ja EU-parlamentin kanssa EU-lainsäädäntöön liittyvistä asioista. Tänään lähes 90 000 suomalaisella on jäännösveron eli mätkyjen eräpäivä, muistuttaa Verohallinto. Jäännösveroa pitää maksaa, jos maksoi viime vuonna liian vähän veroa. Sitä maksetaan noin 85 miljoonan euron edestä. Eräpäivä koskee pääosin toiminimiyrittäjiä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajia ja heidän puolisoitaan. Jäännösveron viivästyskorko alkaa kertyä jo huomenna. Mätkyjen yleisin eräpäivä on elokuussa.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Pilvistä on, mutta poutaista. Lämpötila 15 astetta ja heikkoa luoteistuulta. Aamupäivällä pitäisi olla melko pilvistä, joten aurinkokin hiukan pääsee pilkahtelemaan. Puolen päivän jälkeen jälleen pilvistä. Päivän ylin lämpötila noin 23 astetta.
12: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmä liikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta.
13: Värisilmä.
14: Radio Pori.

Oikein hyvää keskiviikko huomenta. Joe Cockerilla lähdettiin liikkeelle. Tänään Unchain My Heart soi siinä. Hei, täällä on Virtasen Taru tänä aamuna myöskin tuonne 11 saakka. Kello on 7:07 ja heinäkuuta starttaillaan tässä kovaa vauhtia. Ensimmäinen heinäkuuta on tänään. Aaro sekä Aaron viettävät tänään nimppareitaan. Oikein paljon onnea. Laitetaan isoa yhtyettä kohta soimaan. Queenilta on tulossa The Show Must Go On, joka on myöskin valtava biisi, mutta pistetään kotimaista ennen sitä. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen ensin. Tämä on Liekin heitin.

The show must go on, ja Queen, näinhän se on. Kyllä sen shown jatkoa täytyy, kello on ihan justiinsa 7:15. Oikein hyvää keskiviikko huomenta, heinäkuun ensimmäistä päivää. Pesäkarhut pelas eilen kotona Jussittaria vastaan, ja komee 1-0 voitto. Ja kyllähän se sitten se kotiuttaminen on mahdollista nähdä vähäisilläkin tilannemäärillä, nimittäin näin eilen oikeastaan todistettiin tuolla Erkku-areenalla. Pesäkarhuilla oli koko ottelussa vain 5-3 tilannetta. Jussittarilla niitä oli 8, mutta ei siinä nyt sitten oikein tarvittu ylimääräisiä lämmittelykertoja, vaan pesäkarhujen Taru Toikka ja Jussittarien Aino-Maija Mantere kumautti juoksut ihan äärimmäisen hienoilla lyönneillä. Tästä myös Satakunnan Kansa kirjoittaa. Ehkäpä komeimmasta suorituksesta vastasi kotijoukkue Mia Puolakka. Hän pelaa numerolla 1. Oli pesäkarhujen ensimmäinen ja viimeinen lyöjä avausjakson 4. vuoroparissa. Eli Puolakan lyönti painui maisemiin ykköspesän puolelta oikein kunnarin arvoisesti, ja siihen päättyi koko ensimmäinen jakso. Mutta siis todella, todella hieno peli. Pesäkarhut Jussittaret siis eilen, pesäkarhujen voitto 1-0. Jatketaan kaupungin parhaalla musiikilla. Tää on Post Malone, Morgan Wallen, I Had Some Help.

0: Post Malone, Morgan Wallen, I had some help. Ja otetaan nyt perään heti toinen urheiluuutinen, nimittäin Noora-Lotta Nesiri on polvivammasta toipunut kisakuntoon ja hän avaa kautensa tänään Oulussa Challenger-tapahtumassa. Hän todellakin on nyt tänä kesänä juoksee vaan noita sileitä matkoja, eli aitoja ei vielä ylitellä, kun ehkä korkeintaan treeneissä tänä kesänä, mutta on kyllä hieno homma ja kyllä. Nesiri Satakunnan kansallekin kertoo, että tähtäimessä siintää myös Kalevan kisat. Eli toi eturistiside on kuntoutunut hyvin, mutta tosiaan aitoja nyt ei vielä juosta tänä kesänä, että mennään sileetä. Sileetä nyt vaan. 20 yli 7 on ihan kohta kello ja kohta soi myös kitaralta ja Pagesilta Caravan.
1: Radio Porin aamu. Yhteistyössä svengaa Pori Jazz. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä. Radio Pori.
2: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
3: Kuin toinen maailma.
4: Idea Park.
5: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
6: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
7: Mitä sä teet?
8: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
7: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
8: Ei enää.
9: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
10: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
11: Puuvilla. Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Tiesitkö sä, että Italiassa, Veronassa, on paikka, jonne ihmiset ihan kaikkialta maailmasta, myös täältä Suomesta, lähettää käsin kirjoitettuja kirjeitä, joihin vielä toivotaan vastausta? Eräs suomalainen, Edith Kaura, lähti sinne Veronaan vapaaehtoiseksi selvittääkseen, että mikä saa nykyihmisen kysymään neuvoa 1500-lukulaiselta mielikuvitushahmolta. Eli Verona Italiassa ja kirjeitä lähetetään, käsinkirjoitettua kirjeitä. Tuleeko sulle mieleen, että mikä tämä, tai kuka, voiko sanoa näin, tämä 1500-luvun mielikuvitushahmo on, jolta siellä Veronassa sitten apua toivotaan ja pyydetään. Jatketaan tästä aiheesta Kaija Koon räsypokan jälkeen.

Kello on 7.30 ja tämä oli Kaija Koon räsypokka. Tosiaan Veronassa, Italiassa, siellä on paikka, jossa toimii tällainen voittoa tavoittelematon Juliet's Club. Ja tämä Juliet's Club vastaanottaa vuosittain noin 7000 kirjettä ympäri maailmaa. Myös täältä Suomesta lähetetään sinne kirjeitä. Ja kirjeet hyvin usein on ihan käsin kirjoitettu ja niihin toivotaan myös vastausta. Ja vapaaehtoiset vastaa, täällä toimii siis vapaaehtoisvoimin, tämä Juliet's Club, vastaavat kirjeisiin Shakespearein fiktiivisen Julian hahmossa. Eli muistat varmaan tai tiedät, jos et ole nähnyt tai kuullut tai katsonut Romeo ja Julia. Ja tosiaan vastaukset tarjoaa siis lohtua ja neuvoa rakkaudesta ja sitten myöskin heille neuvoja annetaan, jotka yksinäisyydestä kärsii. Ja tämä on jollakin tavalla sellainen aika jännä juttu, että vaikka jokainen kirjoittaja tietää, että tämä on ensinnäkin fiktiivinen hahmo, tämä Julia, jolle näitä kirjeitä kirjoitetaan 1500-luvulta, ja että siellä on useita henkilöitä vastaamassa siinä Julian roolissa, niin silti niitä kirjeitä kirjoitetaan siis siellä ihan siis hurja määrä. Ihan tosi, tosi hurja määrä. Ja tuohan on tämä Romeo ja Julia, eihän tiedetä itse asiassa, että kävikö esimerkiksi William Shakespeare koskaan Veronassa. Mutta hänen todellakin 1590-luvulla kirjoittamansa tragedia jo Romeo ja Julia sijoittuu sinne. Ja Romeo ja Julian myötä nimenomaan tästä Veronasta tuli tunnettu rakkauden kaupunki. Ja niin, tästä sitten tämä Shakespearen romanttisen tragedian inspiroimana Veronasta valittiin, tai sieltä valittiin tämmöinen paikka, mikä on sitten Julian koti ja rakennettiin siihen parveke, jos sulla on joku ajatus siitä parvekekohtauksesta, eli Romeo ja Julia tunnustaa rakkautensa toisilleen ja päättävät sitten mennä salaa naimisiin. Ja toi kohtaus on itse asiassa ratkaiseva, koska siinä sitten tämä heidän rakkautensa muuttuu salaiseksi suunnitelmaksi, vaikka suvut onkin vihollisia. Mutta todella on sellainen niin kuin jännä hahmo, ja mä rupesin miettimään, että miksi tämä ilmiö tavallaan tuntui niin tutulta. Onko mä nähnyt jonkun elokuvan, missä kerrotaan tästä? Ja kyllä mä olen, ja se on näinkin suomennettuna kuin Kirjeitä Julialle, eli siinä elokuvassa. Elokuvassa siis tuolla vieraileva amerikkalainen nuori nainen päätyy sinne Veronaan ja vapaaehtoiseksi nimenomaan tänne Juliet's Clubille. Niin kyllä, edelleenkin sinne voi siis lähetellä kirjeitä ja vielä saa toivoa sitä vastaustakin. Erikoinen ilmiö, mutta jollakin tavalla sekin kantaa ja tuo sitten lohtua. Robbie Williams jatkaa, tämä on Angels.

0: Radio Porin aamu. Yhteistyössä Svengaa Pori Jazz. On vain yksi Pori Jazz. Radio Pori. Liikennetiedote.
1: Tie 8. Pori. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka, Kellahden eteläinen tienhaara. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8, Kellahden eteläinen tienhaara. Onnettomuus.
0: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media.
2: Radio Pori.
3: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
4: Väki. Kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
5: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
6: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
7: Ootko jo kuullut uutiset?
8: Eh.
7: 2 mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
8: Eikä? Missä?
7: Sitä ei kerrottu.
8: Käsittämätöntä.
7: Mm.
8: Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
9: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu. Sale!
0: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi.

Britney Spears Every Time, 7.47 näyttää kello. Rasvapalo työllisti eilen pelastuslaitosta ihan tässä keskustassa. Jos siellä nyt joku ihmetteli, että mitä kummaa tapahtuu, kun paloautoa tuohon kävelykadulle pukkaa iltapäivällä, niin se oli todellakin tilanne se, että Yrjön kadulla kävelykadun varressa sijaitsevan kerrostalon hormeja jouduttiin tutkiskelemaan ja kaapistoja, nimittäin yhdessä huoneistossa keittiössä oli syttynyt rasvapalo. Onneksi siitä ei nyt varsinaista isoa paloa syntynyt, se jäi pienehköksi, nimittäin asukas toiminnallaan esti kyllä palon leviämisen, hän kattilan kannella sai sen tai liekit sammumaan. Mutta kun se kerkee sinne leimahtaa liesituuletin päällä, niin sen takia sitten piti tarkistella tilannetta ennen kuin asukkaat sitten päästettiin takaisin sisälle. Mutta mitään sen ikävämpää onneksi siellä sitten ei kuitenkaan päässyt käymään. Eli kaikki hyvin. Nyt Arttu Viskari, tässäkö tämä oli? Myös Leavings-orkesteri mukana.

Michael Jackson, Bad, kello on 8:05. Se tietää sitä, että uutisten ja säätietojen pariin ihan kohta. Ennen sitä yksi biisi, se on Lady Gagan Alejandro.

Radio Porin aamu. Yhteistyössä Svengaa Pori Jazz. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
3: Mitä sä kirjoittelet?
4: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles. Jaha. Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
3: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
4: Juu, ei enää.
5: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
6: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,5 ja ensi vuonna 1,7%, ennustaa luottolaitos Hypo talouskatsauksessaan. Hypon mukaan kuluttajien heikko luottamus pitää kasvun vaisuna. Luottamus palaa sen mukaan viiveellä. Työssä pysyneiden ostovoima vahvistuu, mutta nuorten pääsy työmarkkinoille on vaikeutunut ja työttömyysjaksot ovat pitkittyneet. Hypon ennusteessa työttömyysaste pysyy ensi vuonnakin korkeana ja olisi 10%. Nuorten työllistymissetelin ehdot uudistuvat tänään, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Uudistuksen myötä myös yhdistykset ja säätiöt voivat hyödyntää seteliä yritysten ohella. Työsuhteen edellytetty kesto lyheni 6 kuukaudesta 3 ja tuen myöntämistä edeltävä nuoren työttömyyden kestokriteeri poistettiin kokonaan. Nuorten työllistymisseteli tuli käyttöön vuoden alusta. Sen tavoitteena on helpottaa nuorten työllistymistä alentamalla rekrytointikustannuksia. Työnantaja voi saada avustusta kattamaan puolet nuoren palkasta, enintään kuitenkin 1500 euroa kuukaudessa. Irlannin kausi EU:n puheenjohtajamaana alkaa tänään. Kausi on puolivuotinen ja päättyy vuoden vaihteessa. Irlanti on kertonut etukäteen, että sen prioriteetit puheenjohtajamaana ovat kilpailukyvyn edistäminen, unionin perusarvojen vahvistaminen ja turvallisuuden parantaminen. Irlanti saa puheenjohtajakapulan Kyprokselta ja Irlannin jälkeen vuoron saa Liettua. EU:n puheenjohtajamaa vaihtuu puolen vuoden välein. Se johtaa EU:n neuvoston eli jäsenmaiden työtä ja neuvotteluita komission ja EU-parlamentin kanssa EU-lainsäädäntöön liittyvistä asioista. EU:n ilmastopalveluiden mukaan merivesien pintalämpötilat ovat nousseet kesäkuussa ennätyskorkealle maailmanlaajuisesti. Asiasta kertovat EU:n ilmastonmuutosta seuraava palvelu C35 ja Copernicus meripalvelu. Molempien sääpalvelujen mukaan maailmanlaajuisesti merien pintalämpötilat ovat nyt ylittäneet vuosina 2023 ja 2024 mitatut, vuoden aikaan nähden ennätykselliset lukemat. Merien pintalämpötilojen kohoamista ennätyslukemiin osattiin odottaa muun muassa El Niño-sääilmiön vuoksi. Lämpimämpi merivesi kasvattaa sään ääriilmiöiden todennäköisyyttä.
8: Radio Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Henkilöauto ajoi tieltä ulos Ruosniemessä viime yönä. Pelastuslaitos sai hälytyksen Ruosniemen tiellä sattuneesta onnettomuudesta kello 1.03. Autossa oli kaksi ihmistä, jotka loukkaantuivat onnettomuudessa lievästi ja ensihoito kuljetti heidät jatkohoitoon. Päivystävän palomestarin Jussi Jalosen mukaan onnettomuuden syy ei ole vielä tiedossa.
8: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
10: Melko lailla on pilvistä, mutta poutaista. Lämpötila tällä hetkellä 18 asteen korvilla ja heikkoa pohjoistuulta. Pilvisessä tai melko pilvisessä poutasäässä mennään pääosin tämä keskiviikko. Alkuillasta saattaa jokunen pisara alas vettä tulla, mutta se nyt jää vielä tässä vaiheessa nähtäväksi. Tämän päivän ylin lämpötila 23 astetta.
8: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Kuuntelet Radio Poria.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Heippa hei, täällä sitä ollaan. 8:30 yli 8 on kello. Oikein hyvää keskiviikkoa. 1. heinäkuuta on muuten tänään, niin se on. Niin se on jälleen yksi kesäkuukausi taputeltu ja siitä seuraavaa etiäpäin. Toivottavasti menee aika silleen sopivan hitaasti. Näin. Ainakin minä toivon kovasti sitä. Suomen ensimmäinen naisarkkiatri, syöpätautien erikoislääkäri, dosentti Päivi Hietanen vieraili tuossa Suomi Areena tapahtumassa viime viikolla. Ja hän on tosiaan ensimmäinen nainen arkkiatriksi nimetty ja tasavallan presidentti hänelle myönsi tämän lääkärikunnan korkeimman arvonimen tämän vuoden toukokuussa. Ja järjestyksessään hän on tämän maan 13. arkkiatri ja tosiaan ensimmäinen nainen. Hän on tehnyt mittavan uran syöpäpotilaiden henkisen tuen pioneerina ja toiminut itse asiassa pitkään muun muassa Lääkärilehden tieteellisenä päätoimittajana. Tämä arkkiatrin arvonimihan on kunniatehtävä ja sitä saa kantaa Suomessa aina vaan yksi henkilö kerrallaan. Mä kävin jututtamassa Päivi Hietasta tosiaan viime viikolla tuolla Suomi Areenassa hänen puheenvuoronsa jälkeen. Hän puhui toivosta että, ja siitä, että millainen on vakavasti sairaan henkilön hyvä hoitosuhde. Ja mä puhuin myös Päivi Hietasen kanssa siitä toivosta hoitosuhteesta ja myöskin niistä tavallaan unelmista, mitä pitkäaikaissairailla sitten saattaa vielä elämässään olla. Ja tämän haastattelun kuulet tuossa 8:30, kannattaa ihan ehdottomasti pysyä kuulolla. Leonilta seuraavaksi Don't Worry, siihen perää Juise Leskiseltä, rakkauden ammattilainen.

Juise Leskinen, rakkauden ammattilainen, kello on 16 minuuttia yli 8. Mä eilen tuossa alkuillasta tutkiskelin säätietoja, koska ne on näin kesällä kyllä hyvinkin vaihtuvaista sorttia. Ja tein sitten semmoisen päätöksen, että nyt on pakko leikata vielä nurtsi, että kerkee sen leikkaamaan nimittäin tänään, vaikkei nyt tänään pitäisi hirveästi sataa. Mutta meinaan kesäteatteriin paukahtaa illalla, niin tänään ei kerkee ruohoa leikkaamaan. Ja ihan kyllä tein varmasti oikean päätöksen. Niin kuin sanottu, kuitenkin nämä kesäiset säät saattaa hyvinkin nopeasti vaihtua, mutta tällä hetkellä pidempi sääennuste kyllä lupailee kosteita keliä tässä esimerkiksi perjantaille. Huomennakin nyt jokunen tippa saattaa tulla mukavat 22 astetta huomennakin lämpötila. Perjantaina sitten vettä ruikaa pikkusen enemmän, 18 astetta, samoin lauantaina 18 ja myöskin sunnuntaina. Ja jokaiselle päivälle jonkun verran vettä luvataan. Ja kun nyt mennään, ehkä se tässä vaiheessa keskiviikkona tuo ensi viikon ennuste on vähän vielä niin ja näin, mutta joka tapauksessa tällä hetkellä näyttää siltä, että myöskin ensi viikolla ihan tonne torstaille asti on sadepisaroita kartalla. Jatkamme Dashan Austin biisillä.

0: Näin soi Dash & Austin Radio Porin aamussa, kello on 8:20. Pet Shop Boysia tulossa ihan kohta, sukelletaan 80-luvun musiikin parina. Se on ilo. Minun mielestäni 80-luvulla tehtiin parasta musiikkia. Kohta tulossa It's a Sin.
1: Radio Porin aamu. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats.
2: Radio Pori.
3: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Monster Mix makeissekoitus 399 sekä Serla paperit yhteishintaan 19,95.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Huomio, huomio, aikuiset. Te olette kaikki menossa Porispereen, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
8: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi/minispere.
9: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
10: Munkin pitäisi taas pestä auto.
11: Tarviiko apua?
10: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
11: Pois alta!
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Petso Poiselta soi It's a Sin. Kello lähestyy 9:30. Suomen ensimmäinen naisarkkiatri, syöpätautien erikoislääkäri dosentti Päivi Hietanen on tehnyt mittavan uran syöpäpotilaiden henkisen tuen pioneerina. Mä tapasin Päivin viime viikolla Suomi-areenan lomassa ja keskustelin hänen kanssaan siitä, että millainen merkitys toivolla on vakavasti sairaan ihmisen elämässä. Ja Damiana Davidin, Zailan ja Nile Rodgersin Talk to Me-biisin jälkeen kysytään tätä Suomen ensimmäiseltä naisarkkiatrilta. Millainen merkitys on toivolla? Kuinka iso juttu se on? Pysyhän kuulolla.

0: Yeah. Paikallinen Radio Pori.
1: Syöpälääkäri, psykoterapeutti ja myöskin toukokuussa arkkiatriksi nimetty Päivi Hietanen. Te olette tosiaan ensimmäinen nainen arkkiatriksi nimitetty. Onnittelut.
2: Kiitos.
1: Minkälainen kunnia tämä teille on?
2: On se suuri kunnia ja toisaalta myöskin sitten vähän pelottava velvoitteineen.
1: Joo. Olette syöpälääkärinä muun muassa joutunut paljonkin kohtaamaan erilaisia ihmisiä ja nähnyt hoitosuhteen rakentumista. Niin millainen on tämmöinen onnistunut hoitosuhde ihmiseen?
2: Se on luottamuksellinen, että voidaan puhua vaikeistakin asioista ja sellainen, että siinä opitaan tuntemaan toisemme.
1: Kuinka tärkeää on lääkärille omata hyvät vuorovaikutustaidot?
2: No erittäin tärkeää hyvin monissa lääkärin töissä, mutta toisaalta lääkärin ammatti on varsin moninainen, että ja meitähän on yli 20 000, niin siinä on niin kuin lääkäreillä mahdollisuus valita vähän sen mukaan myös, mitkä ne omat ominaisuudet on, että mihin tuntee olevansa. Vuorovaikutuksessahan me ollaan aika erilaisia, toisilla on paljon herkemmät tämmöiset empatiatuntosarvet ja toisilla se voi olla vaikeampaa. Ja toisilla voi taas esimerkiksi tekninen kyky, jos me ajatellaan vaikka toimenpiteitä ja leikkauksia, niin semmoisessa olla parempi. Ja silloin toki heidänkin pitää osata puhua ihmisten kanssa mutta ja kuunnella ihmisiä, mutta siinä korostuvat myös toiset ominaisuudet.
1: Syöpälääkärinä olette joutunut tosiaan kohtaamaan myös niitä ihmisiä, joiden elämä on vääjäämättä päättymässä hoidosta huolimatta. Niin voiko sitä toivoa enää millään tavalla silloin pitää yllä? Tai jos voi, niin mitä se on?
2: No, joo, toivo todellakin muuttaa muotoaan, niin kun ihminen onneksi pystyy muuttamaan sitä tasoa, että alkuun aina odottaa tietysti isoja asioita, niin kuin paranemista, mutta jos ei ole mahdollista, voi odottaa muita hyviä asioita kuitenkin ihan loppuun saakka, ja tietenkin sitä ennen kaikkea, että saa apua ja oireet olisi mahdollisimman hyvin kurissa, niin silloin ihminen voi olla toiveikkaampi, voi toivoa, että pääsee vielä kotiin, pääsee käymään kesämökillä, pääsee katsomaan vaikka vanhoja ystäviä ja ennen kaikkea tietysti usein olla niin kuin läheisten kanssa, että se arki loppuun saakka sujuisi mahdollisimman hyvin.
1: Muistatteko jonkun ihan selkeästi arkipäiväisimmän toiveen tai toivon, mitä esimerkiksi teidän potilaallanne on ollut?
2: Jaa, minkähän mä nyt tähän sanoisin. Kyllä on, niin kuin tulee mieleen tämmöisiä just, että eläisi vielä kesään ja niin kuin, joo, semmoisia niin arkisia pieniä toiveita ja totta kai ihmiset, myöskin sekin on mahdollista, että voi toivoa epärealistisia. Ihminen voi toivoa vaikeissakin tilanteissa, esimerkiksi, että jos mä vielä kuitenkin parannisin. Ja sekin toivo voi kantaa vähän aikaa eteenpäin, että kyllä ihmisillä on myös oikeus unelmoida.
0: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Ennen Mirellaa ja Skorpionsia puhuttiin Suomen ensimmäisen naisarkkiatrin syöpätautien erikoislääkäri dosentti Päivi Hietasen kanssa siitä, että millainen merkitys toivolla on vakavasti sairaan ihmisen elämässä. Päivi Hietanenhan on tehnyt todellakin mittavan uran syöpäpotilaiden henkisen tuen pioneerina. Jos et kuullut tuota 8:30 haastattelua, ei hätää, 15.30 iltapäivällä Päivi Hietasen haastattelu uudestaan. Kohta kuunnellaan Appalta Super Trooper.
1: Radio Porin aamu. Yhteistyössä svengaa Pori Jazz. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä. Radio Pori.
2: Erkku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Erkku.fi.
3: Autokansan radiossa.
4: Viikon luontoääni on automobiili. Bling, bling, bang, bling, bling, bang, crash, piipaa. Eli se kun räplätään sitä puhelinta siellä ratissa. Äläkää räplätkö.
5: Autokansan radio allekirjoittaa tämän.
6: Pidä katse tiessä, älä puhelimessa. Liikenneturva.
7: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
8: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
9: Pilssipumppu vaan veneeseen.
8: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
9: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
8: Ai joku laitti.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet. Motonet.
12: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
13: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaikenikäiset.
12: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
14: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

Näin, Napalta soi Super Trooper, kello on ihan kohta 9:50. Ja nyt mä kysyn sulta, että joko sä oot käynyt Radioporin Facebook-sivuilla osallistumassa Porijatsin lippukisaan, nimittäin lauantaina konserttipäivään pari lippua jollekin onnekkaalle lähtee ensi maanantaina. John Legend, Sister Sisters ja muun muassa Huonees esiintyy siellä lauantaina 18. päivä heinäkuuta. Eikä tarvi muuta tehdä kuin me sinne Radioporin Facebook-sivuille etittää postaus, se on aika lailla siellä kärjessä korkealla. Ja kerro kommenteissa, että mitä sun piknikkori sisältää tai sisältäisi. Ja sitten kaikkien vastanneiden kesken kaksi lippua tonne lauantaille arvotaan ensi viikon maanantaina. Ja muistahan, että jos tuota onni potkii, niin sinuun otetaan sitten ihan henkilökohtaisesti viestillä yhteyttä. Että älä klikkaile yhtikäs mitään linkkejä, koska huijauksia aina silloin tällä liikkeellä kuitenkin on. Nyt portti on pois, yhdessä Matin ja Tepon kanssa vauhti kiihtyy.

Siinä on kunnon ralliportti on pois sieltä Matin ja Tepon kanssa. Vauhti kiihtyy. Kello on 9:06 uutisia ja säätietoja tulossa ihan kohta, mutta Soul Asylumin biisi kuunnellaan vielä ennen sitä. Tämä on Runaway Train.

0: Radio Porin aamu. Yhteistyössä Svengaa Pori Jazz. On vain yksi Pori Jazz.
1: Radio Pori. Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
3: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
4: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
3: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
4: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
3: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
5: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
6: Juu!
5: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle!
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
9: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei.
10: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
11: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
12: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
13: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
14: Radio Pori. STT:n uutiset.
15: Hyvää keskiviikkohuomenta uutisista. Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,5 ja ensi vuonna 1,7%, ennustaa luottolaitos Hypo talouskatsauksessaan. Hypon mukaan kuluttajien heikko luottamus pitää kasvun vaisuna. Luottamus palaa sen mukaan viiveellä. Työssä pysyneiden ostovoima vahvistuu, mutta nuorten pääsy työmarkkinoille on vaikeutunut ja työttömyysjaksot ovat pitkittyneet. Hypon ennusteessa työttömyysaste pysyy ensi vuonnakin korkeana ja olisi 10%. Nuorten työllistymissetelin ehdot uudistuvat tänään, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Uudistuksen myötä myös yhdistykset ja säätiöt voivat hyödyntää seteliä yritysten ohella. Työsuhteen edellytetty kesto lyheni 6 kuukaudesta 3, ja tuen myöntämistä edeltävä nuoren työttömyyden kestokriteeri poistettiin kokonaan. Nuorten työllistymisseteli tuli käyttöön vuoden alusta. Sen tavoitteena on helpottaa nuorten työllistymistä alentamalla rekrytointikustannuksia. Työnantaja voi saada avustusta kattamaan puolet nuoren palkasta, enintään kuitenkin 1500 euroa kuukaudessa. Tänään astuu voimaan uusi 3 euron tullimaksu EU:n ulkopuolelta tilatuille enintään 150 euron verkkokauppaostoksille. EU-asetuksella halutaan puuttua halpatuontilähetysten merkittävään kasvuun ja pakettitulvan seurauksiin. Tullin maksaa myyjätaho. Vielä ei tiedetä, miten se vaikuttaa verkkokaupan hintoihin. Pakettiliikenne erityisesti kiinalaisista verkkokaupoista on viime vuosina kasvanut vauhdilla, ja suurin osa yksityishenkilöiden vastaanottamista halpalähetyksistä tulee Kiinasta. EU:n ilmastopalveluiden mukaan merivesien pintalämpötilat ovat nousseet kesäkuussa ennätyskorkealle maailmanlaajuisesti. Asiasta kertovat EU:n ilmastonmuutosta seuraava palvelu C35 ja Copernicus-meripalvelu. Molempien sääpalvelujen mukaan maailmanlaajuisesti merien pintalämpötilat ovat nyt ylittäneet vuosina 2023 ja 2024 mitatut, vuoden aikaan nähden ennätykselliset lukemat. Merien pintalämpötilojen kohoamista ennätyslukemiin osattiin odottaa muun muassa El Niño-sääilmiön vuoksi. Lämpimämpi merivesi kasvattaa sään ääriilmiöiden todennäköisyyttä.
14: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Henkilöauto ajoi tieltä ulos Ruosniemessä viime yönä. Pelastuslaitos sai hälytyksen Ruosniemen tiellä sattuneesta onnettomuudesta kello 1.03. Autossa oli kaksi ihmistä, jotka loukkaantuivat onnettomuudessa lievästi ja ensihoito kuljetti heidät jatkohoitoon. Päivystävän palomestarin Jussi Jalosen mukaan onnettomuuden syy ei ole tiedossa.
14: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
6: Melko pilvistä ja poutaista, lämpötila 18 astetta ja heikkoa luoteistuulta tällä hetkellä. Pilvisessä tai melko pilvisessä poutasäässä mennään pääosin tämä keskiviikko. Alkuillasta saattaa jokunen pisara vettä alas tulla, mutta se nyt jää vielä nähtäväksi, että tapahtuuko näin. Päivän ylin lämpötila noin 23 astetta.
14: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Radio Pori.

0: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Taru Virtanen.
1: Hei, parallaan, täällähän sitä ollaan. Kello on 8:08 ja tuossa uutisten ja säätietojen jälkeen kuultiin Tina Turnerilta We Don't Need Another Hero. Keskiviikko, ensimmäinen päivä heinäkuuta, näin se on uusi kuukausi jälleen startannut. Nimpparisankareita tänään 2 kappaletta, Aaro ja Aaron, tai on niitä varmasti tässä maassa vähän enemmän kuin 2 kappaletta, mutta siis kaikki Aaro ja Aaron nimiset oikein lämpimät nimppari-onnittelut. Ja ilokseni voin kertoa, jos olet sisätiloissa etkä ulos nää, niin tällä hetkellä näyttää siltä, että tuossa Porin keskustassa on auringonpaistetta hiukan ainakin havaittavissa. Ei nyt ihan ole sininen taivas, tuommoinen harmaa se on, mutta joka tapauksessa auringon säteitä, ne lämmittää mieltä ja kehoa. Adelelta kuullaan hetkisen kuluttua Hello-niminen upea biisi, mutta mä laitan sulle ensin soimaan kotimaista. Tää on Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisin rakastuu.

Hello Adelelta. 9.17 on kello justiinsa nyt. Oikein mukavaa keskiviikko huomenta. Satakunnan kansa tietää kertoa, että ulosottolaitoksen myymältä tilalta Nakkilasta paljastui luvaton kaatopaikka. Tavallaan hyvä, että tämä tilanne nyt paljastui ennen kuin kukaan meni ostaa sen, ettei tuu sit ihan yllätyksenä. Nimittäin mahdollisen ostajan pitää ihan itse valmistautua jätteiden asianmukaiseen käsittelyyn ja hävittämiseen. Tämä on siis ulosottolaitos, joka myy Nakkilassa sijaitsevaa tilakokonaisuutta verkkohuutokaupassa. Siellä on myytävänä kaksi vierekkäistä tilaa, joilla sijaitsee vanha maatilan talouskeskus rakennuksineen. Ja toisella tiloista on tosiaan tämmöinen valtava maakasa, jonka sisällöstä ei ole ihan varmaa tietoa. Tämä on Ruskilan kylässä lähellä Kokemäenjoen rantaa tämä kohde, ja se tuli jo tuossa kesäkuun 12. päivä myyntiin, mutta sitten, nyt sitten myynti-ilmoitusta on täydennetty näillä aika ratkaisevillakin tiedoilla vajaa 2 viikkoa myöhemmin. Ja tuosta myyntiesitteestä käy nyt sitten ilmi, että niiden omistaja on myynnin valmisteluvaiheessa kertonut ulosottoviranomaiselle, ettei myyntikohteella on harjoitettu toimintaa, joka voisi aiheuttaa maaperän saastumista. Toisella kiinteistöllä olevasta maakasasta omistaja on ilmoittanut, että se sisältää multaa ja savea. Mutta tämä nyt ei ihan pitänytkään paikkansa, nimittäin siellä kiinteistön omistaja myynti-ilmoituksen julkaisemisen jälkeen oli ollut yhteydessä Nakkilan kunnan ympäristötarkastajaan, ja tarkastuskäynnille sieltä sitten tultiin, ja no sitten selvisi tarkastuksessa, että tuo maa-aineskasa koostuu purkujätteistä, jotka on tuotu kiinteistölle 23 kahdelta eri työmaalta Nakkilasta ja Porista, ja esimerkiksi Satakunnan keskussairaalan rakennustyömaalta siellä on tullut tämmöistä jätettä sinne sitten. Ja toi kiinteistöomistaja sitten kertoi, että jätekasassa on ainakin asbestia, oikein kiva, lasia, posliinia, tiiltä ja betonia sekä vanhoja lääkepurkkeja, joissa mahdollisesti on lääkejäämiä. Oho, tässä nyt vähän semmoinen ylläripylläri, että sitten tämä jää sitten vielä ostajalle tämä asianmukainen käsittely ja hävittäminen, mutta ei ole kauhean kiva yllätys tämmöinen. Mutta näin on päässyt käymään. Kato ja John jatkaa. Tämä on Turn the Lights Off.

0: Kato ja Jonna, Turn the Lights Off, 922 on kello ja semmoinen reilu 18 astetta tällä hetkellä ulkona lämmintä. Pohjoisen puolelta tuulee ei onneksi kauhean navakasti ja 23 ton pitäisi lämpötilan tänään vielä nousta. Se on mukavaa se.
1: Radio Porin aamu. Yhteistyössä svengaa Pori Jazz. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä.
2: Radio Pori.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Nyt peräkärry autoon ja kaas Markkuun. Läänin kuljetukselta saat kaikki tarvitsemasi sorat, sepelit, murskeet ja hiekat sekä tietysti Kekkilän mullat. Olipa työmaasi suuri tai pieni, autamme laittamaan sen kuntoon. Poikkean automyynnissämme avoinna 7-4. Vanha tuttu paikka Kaasmarkussa, Läänin kuljetus, Kuorilantie 254, laaninkuljetus.fi.
6: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
7: Tarjolla tällä viikolla tyylikäs mattamusta kaasugrilli Weber Spirit EPX435R. 899 euroa.
6: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
8: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
9: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
10: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
11: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
10: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
11: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
10: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
11: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
12: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Survivor Burning Heart. Uudistettu alkoholilaki astuu voimaan tulevana perjantaina, eli yli huomenna 3. heinäkuuta. Mitä tämä uudistettu alkoholilaki nyt sitten meinaa? Siitä jatketaan Jullen kanssa Bessin jälkeen. Tämä on Rampan Pam.

0: Au, Bessi Rampampam, huomenta Julle.
1: Hyvää huomenta, mukavaa. Mikä päivä? Keskiviikko.
0: Keskiviikko, ensimmäinen heinäkuuta.
1: Ensimmäinen heinäkuuta.
0: Kyllä, kyllä, kyllä. Hei, perjantaina astuu voimaan uusi alkoholilaki. Koskettaako sun elämää nyt kovasti tämä?
1: Itse asiassa ei ole kyllä mitään merkitystä siis kyseisellä, mutta mä ymmärrän, että montaa koskettaa sekä positiivisesti että negatiivisesti. Muun muassa nyt, tästä nyt itsekin on iltapäivän lähetyksissäni puhunut, että esimerkiksi alkot halutessaan saavat olla auki aamu 9:stä ilta 9:ään joka päivä.
0: Ja myös
1: sunnuntaisin. Ja niin kuin sanoin, että mä käyn sen verran vähän siis alkossa, että jos juon, ja toki en syljen lasia, maistuu kyllä, niin mä teen sen siis ravintolassa.
0: Joo.
1: Et en ole mikään siis kotitissuttelija ollut siis koskaan.
0: Mutta sen lisäksi, että alkot saa olla auki joka päivä siitä 9:00-9:00, eikö se ollut?
1: 9:00-9:00, joo.
0: Niin myöskin kotiin kuljetus on nyt sitten mahdollista niin ensi perjantaista alkaen.
1: Joo, mutta siinä mielessä tämä on nyt ihan positiivinen, kun jossain kohtaa puhuttiin tästä kotiin kuljetuksesta, että voi tilata pelkästään ulkomailta.
0: Niin, no mitäs järkeä siinä
1: nyt? No sitä just, niin mä nyt, että tässä nyt sentäs joku järki on, että jossain kohtaa olen vaan niin, että ulkomaalta voi tilata kotiovelle, kotimaisista alkoholiliikkeistä, mutta nyt on siis tämmöinen. Mä en ihan tarkkaan ennen sitä tarvitse varmaan ottaa asiantuntijalta siis kysyä, että mikä tässä on se pointti, että minkä takia alkoholia on syytä kotiin laahata, mutta tämä varmaan liittyy siihen siis ulkomaan tuontiin, että alun perin ulkomaalta sai tilata alkoholijuomia kotiin.
0: Kyllä.
1: Ja mä ymmärrän, että kotimaiset toimijat veti siitä herneen nenän, että mitäs pelleilyä tämä nyt on, että Saksasta voit tilata kotiin, mutta et täältä kotimaasta.
0: Niin, mutta paljonko tämä nyt sitten tuo sitä ilmiötä, että niitä saunakaljoja vähän ehkä useampikin tilaillaan sinne kotiin, sitä niin ei se, nyt oikein niin, pysty tietämään.
1: Ei sitä oikein
0: siis, mutta siis tämä on, että alkoholi voi siis tilata ja toimittaa alkosta ja myös vähittäismyyntiluvallisista kaupoista, joo, kiskoista, huoltsikoista, ravintoloista, mutta tämä luvanvaraisesta vähittäismyynnistä voi tilata enintään 8% ja sitten nämä vahvemmat menee sitten alkosta.
1: Joo, siis ihan niin kuin normikaupassa.
0: Ihan niin kuin normaalisti.
1: Normikaupassakin on. Mä en tiedä, menikö se läpi, että jossain kohtaa oli semmoinen, että alkoholit tilaus tarvitsee tehdä, joku ehdotti, että 24 tuntia ennenpää, että tavallaan, että jos nyt on kovat poltteet, niin tavallaan, että saa tämmöistä ensiapua siihen. Mä en tiedä, menikö se läpi, mutta
0: enkä ihan näin. Joo. Tällä muutamassa sekunnissa en ehtinyt tästäkään nyt kyllä lukea.
1: Joo, mutta siis sanotaan, että mun mielestä ihan nyt ihan hyvä uudistus toki kansalaisista. Se nyt on kiinni, että jos on ihan tämmöinen normaalia kohtuu käyttää, niin mikä siinä, oot kotona, ei ole yhtään saunakaljaa ja haluat grillata makkaraa, niin tilaat kotiin ja tsuppari tuo siihen muutama kylmä huurteeseen ja paketin makkaraa, niin mun mielestä ihan ok. Toki jos vastaavasti on sitten taipuvainen alkoholiongelmaan ja sitä päihdeongelmaa jo on, niin tietenkin siinä kohtaa se himen sitten se saatavuus helpottuu.
0: Joo, kyllä. Mutta mä luulen, että tämä nyt on kuitenkin semmoinen asia, mitä tässä ihan mielenkiinnolla myöskin kaiken näköiset tahot seurailee
1: niin,
0: ja varmaan
1: joo,
0: tutkimustuloksia jossakin kohtaa tästä ollaan saamassa.
1: Varmasti joo, toki ennakkoon kenellä nyt sitä kristallipalloa ei tässäkään hommassa ole, mutta siis toivottavasti kansa osaa käyttäytyä ja tämmöiset uudistukset jää voimaan.
0: Juuri näin, eli mitä tähän nyt siis loppukaneetiksi heittäisi? Ota joku viisi lausua.
1: Tämä on kuitenkin bisnestä, että ei nyt tällä varmaan kansantaloutta saada nousuun, mutta
0: tuskin.
1: Toki laajemmat aukiloajat ehkä tarkoittaa enemmän myyntiä, fiksua myyntiä ja niin edespäin, jonkun sen alkoholin kotiin tarvii kuljettaa ja siitä tarvitsee tänne kuljetusfirman.
0: Eli bruttokansantuote.
1: Niin bruttokansantuote. Niin, ei ne kuljetusvankkuritkaan toimi ilman sähköä tai polttoainetta. Niin. Ehkä kansantalous tällä nyt nousu.
0: Niin, eli toivotaan, että tämä on se positiivinen uudistus nyt sitten.
2: Paikallinen. Radio Pori.

0: Ahti ja BM-tähdet, 9.43 on kello, ja me tuossa Jullen kanssa hetki sitten juteltiin uudistetusta alkoholilaista, joka astuu voimaan tulevana perjantaina, eli kolmas heinäkuuta. Eli se nyt sitten mahdollistaa tämä uudistettu alkoholilaki, alkoholijuomien toimitukset asiakkaille, ja sallii myöskin väkevien verkkomainonnan, ja alkot saa halutessaan olla auki joka päivä, eli myös siis sunnuntaina aamu 9:stä ilta 9:ään. Kohta jatketaan Rednexin parissa. Wish you were here.
1: Radio Porin aamu. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats.
2: Radio Pori.
3: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
4: Nyt peräkärry autoon ja kaas Markkuun. Läänin kuljetukselta saat kaikki tarvitsemasi sorat, sepelit, murskeet ja hiekat sekä tietysti Kekkilän mullat. Olipa työmaasi suuri tai pieni, autamme laittamaan sen kuntoon. Poikkean automyynnissämme avoinna 7-4. Vanha tuttu paikka Kaasmarkussa, Läänin kuljetus, Kuorilantie 254, laaninkuljetus.fi.
5: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Ihan parasta ysäriä tälle 90-luvun teinille. Rednexin Wish You Were Here lauloi muuten ihan reippaasti täällä äsken mukana. Kello 10:10, oikein kivaa keskiviikkoa. Ja hei, studiossa rapisee jälleen. Mä pistän tämmöisen tunnin kisan pystyyn. Ja nämä, mitä täällä nyt rapistelen, on kaksi pääsylippua huomiseen näytökseen Kirriluodon kesäteatteriin. Siellähän menee Exän uusi ja vanha tämmöinen pari suhdekomedia. Jos et ole vielä nähnyt ja haluaisit kovasti nähdä ja sulla olisi huomenna torstaina aikaa ehtoolla, tämä alkaa tämä näytös kello 18, niin nyt sitten viestiä tulemaan tänne studion WhatsAppiin, jonka numero on muuten, jos ei se sulla vielä tallella ole, 044-590-2577, eli 044-590-2577. Ei tarvitse edes nyt, en mä edes kerro, että mitä sun tarvii tänne laittaa. Laita nyt joku viesti, jos sä haluat osallistua tähän lippuarvontaan. Ja vajaa tunti aikaa. Michael Schulteelta ja Rehabilta soi seuraavaksi Waterfall.
1: Radio Por.

0: Michael Schulte, Rehab, Waterfall. Billy Idolia, hei, kuunnellaan vielä ennen kuin mennään uutisten ja säätietojen pariin. Tämä Sweet 16 olisi biisin nimi. Onko Billy Idol ollut 80-luvulla sulle sellainen idoli? Nimi on ennen Billy Idol. Joo, Billy Idolilta löytyy ihan loistavia biisejä. Ja kyllähän niistä on loistavia versioita tehty myöskin hänen tekemänsä version jälkeen. Mutta tässä Billy Idolin Sweet 16.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Radio Porin aamu. Yhteistyössä svengaa Pori Jazz. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä. Radio Pori.
1: Voi mikä siihen tuulilasiin ylens? Kivi vai nasta vai jotain muuta? Ei mut hetkonen, millään se menikään? Jos iskelmä on pienempi kuin oma peukaloni, niin menee korjauksel. Sillai kai. Vois käyr huonomminkin.
2: Jos peukalosi peittää reijän tuulilasissa, menee korjauksella ja voit säästää luontoa sekä itseäsi isommalta harmilta. Ei mitään. Tervetuloa Erkuun.

0: Kohta se on teidänkin pihalla.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Huikooks! Lähde messiin Huiko-areenalle nyt perjantaina kello 18, kun pesäkarut kohtaa Manse PP:n. Ottelu isäntänä Huiko. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
4: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Oral-B IO2 sähköhammasharja 3999 sekä monia aikuisten teepaidat 2 kappaletta 13 €.
5: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Suomen EU-harmonisoitu inflaatio hidastui kesäkuussa 2,7%, kertoo Tilastokeskus. Toukokuun lopulla lukema oli 2,8%, eli muutos oli 0,1% alaspäin. Suurin nousu vuoden takaiseen oli koulutuksessa, joka nousi 11,5%. Toiseksi sijoittui liikenne 6,4% vuosinousulla. Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinta nousi noin 1%. EU-harmonisoituun inflaatioon ei ole laskettu mukaan esimerkiksi lainakorkoja. Nuorten työllistymissetelin ehdot uudistuvat tänään, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Uudistuksen myötä myös yhdistykset ja säätiöt voivat hyödyntää seteliä yritysten ohella. Työsuhteen edellytetty kesto lyheni 6 kuukaudesta 3, ja tuen myöntämistä edeltävä nuoren työttömyyden kestokriteeri poistettiin kokonaan. Nuorten työllistymisseteli tuli käyttöön vuoden alusta. Sen tavoitteena on helpottaa nuorten työllistymistä alentamalla rekrytointikustannuksia. Työnantaja voi saada avustusta kattamaan puolet nuoren palkasta, enintään kuitenkin 1 500 € kuukaudessa. Myanmarissa yli 100 000 ihmistä on saanut surmansa sisällissodassa, joka alkoi sen jälkeen, kun sotilaat kaappasivat vallan 5 vuotta sitten, kertoo konflikteja seuraavan järjestön raportti. Sotilaat syrjäyttivät pääministeri Aung San Suu Kyin hallinnon helmikuussa 2021. Sotilasjuntta on sen jälkeen ottanut kiinni tai surmannut runsaasti vastustajiaan. Demokratialiikkeen kannattajat ovat puolestaan perustaneet sissiryhmiä, jotka ovat taistelleet armeijaa vastaan yhdessä etnisten vähemmistöjen kanssa. Myanmarin sisällissotaa pidetään Aasian käynnissä olevista konflikteista verisimpänä. Tänään lähes 90 000 suomalaisella on jäännösveron eli mätkyjen eräpäivä, muistuttaa Verohallinto. Jäännösveroa pitää maksaa, jos maksoi viime vuonna liian vähän veroa. Sitä maksetaan noin 85 000 000 € edestä. Eräpäivä koskee pääosin toiminimiyrittäjiä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajia ja heidän puolisoitaan. Jäännösveron viivästyskorko alkaa kertyä jo huomenna. Mätkyjen yleisin eräpäivä on elokuussa.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
7: Melko pilvistä on, mutta poutaista. Lämpötila 19 astetta tällä hetkellä ja heikkoa luoteistuulta. Tämmöisessä pilvisessä, melko pilvisessä poutasäässä mennään pääosin tämä keskiviikko alkuillasta. Siinä 5 ja 7 välillä saattaa nyt jokunen pisara vettä alas tulla ennusteen mukaan, mutta se nyt jää tässä vaiheessa vielä nähtäväksi. Käykö niin? Ja tämän keskiviikon ylin lämpötila on noin 23 astetta.
5: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
8: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Kyllä, tällaista ollaan. Viimeistä tuntia viedään. Heipparallaa vaan. 10.07 on kello. Tänään on ensimmäinen päivä heinäkuuta. Hyvänen aika sentään. Nyt en haluaisi sanoa sitä, mutta toivoisin silti, että nämä kesäpäivät kestäisi vähän kauemmin kuin 24 tuntia, mutta mä en tähän asiaan kyllä voi millään tavalla vaikuttaa. Kivaa keskiviikkoa joka tapauksessa. Kuunnellaan. Totta kai me kuunnellaan kaupungin parasta musiikkia seuraavaksi. Taylor Swiftiltä soi Elizabeth Taylor.

0: Porjats-artisti.
1: Kyllä, Mikko Kuustonen esiintyy Porjatseilla torstaina 16. päivä heinäkuuta ja tämän Abracadabra-biisin kuulet siellä myös, jos oot menossa. Mikko Kuustonen on niin tuttu monista telkkariohjelmista, että en tiedä mahtaako unohtua, että hän on myöskin lahjakas laulaja ja laulun tekijä ja Kuustosen ekan laulun kirjoittamisesta tulee itse asiassa, mitä siitä tulee, 50 vuotta ja sen kunniaksi hän tekee tämmöisiä juhlakonsertteja ja uuden materiaalin lisäksi kuullaan näitä vanhempia hittejä, muun muassa tämä Abracadabra, joka kuultiin äsken, Aurora, Enkelit lentää sun uniin. Ja mä en tiedä, mulla on ihan sellainen tunne, että mua joku tuijottaa tällä hetkellä tuolta pöydän toisesta päästä, niin laitetaan mikrofoni päälle.
2: Hei hei!
1: Ei.
2: Tuleeko sinulla usein sellaisia oloja, että siis joku katsoo?
1: Siis nyt tuli vahvasti.
2: Mutta onko se ottanut aamulääkkeet?
1: Hei, otin somakkia muuten aamulla.
2: Se on hyvä, jos melästää. Mutta siis tuli Kuustosesta mieleen, nyt kun siitä tuossa hypisit, niin itse asiassa Kuustosen Mikko meillä myös haastateltavana liittyen Porjats-keikkaan tuossa Jats-viikolla. Ja erinomainen artisti, ja tarvii tässä kohtaa myös muistuttaa, että jos ei kansa tiedä tai muista, niin Kuustosella oli aikoinaan tämmöinen erinomainen siis blues, rhythm and blues bändi nimeltään Q-Stone, missä muun muassa jo edesmennyt erinomainen kitaristi ja varsinkin kummelista tuttu Heikki Silvennoinen oli mukana. Ja muun muassa Kuustosella on tämmöinen hieno biisi kuin Waiting for the Dawn. Ja vilpittömästi toivon, että Kuustonen Waiting for the Dawnin myös Porjatsin lavalla soittaa.
1: Hei, hyvä kun muistutti tosta, nimittäin en olisi silleen niinku raakana muistanut, mutta nyt kun menit sanomaan tämän bändin nimen, niin kyllä muistan myös. Oli on.
2: Joo, tuota oli muun muassa YouTubesta, jos haluaa huomasta YouTubesta, niin taitaa olla. Olisiko Järvenpään Puisto Bluesista tämmöinen live taltiointi Q-Stone, Waiting for the Dawn, ja sitten siihen tulee Eero Raittinen tulee vielä fiittaamaan, niin erinomainen live-veto, ja Heikki Silvenoisella hienoa kitaransoittoa.
1: Voi jum jammi, pitää mennä katsoa.
2: Voi veljet.
1: Voi veljet.

0: Tulevana lauantaina pelataan miesten ykköspesiksen ottelu, jollaista ei ole siis 17 vuoteen nähty. Nimittäin kyseessä on satakuntalainen paikalliskamppailu UPV ja Kankaanpää mailan kesken. Tästä asiasta jutellaan ihan kohta UPV:n pelijohtaja Raimo Brocken sekä kapteeni Atte Piisin kanssa.
1: Radio Porin aamu. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats.
2: Radio Pori.
3: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
4: Nyt peräkärry autoon ja kaasmarkkuun. Läänin kuljetukselta saat kaikki tarvitsemasi sorat, sepelit, murskeet ja hiekat sekä tietysti Kekkilän mullat. Olipa työmaasi suuri tai pieni, autamme laittamaan sen kuntoon. Poikkean automyynnissämme avoinna 7-4. Vanha tuttu paikka Kaasmarkussa, Läänin kuljetus, Kuorilantie 254, laaninkuljetus.fi.
5: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Atria Atrilli grillimakkara euron paketti sekä Magnum jäätelöpuikot 2 kappaletta 3 €.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
9: Mä voin kertoa. No niin, tää on
8: loppuun. Siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
10: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Radio.
11: Huomio, huomio, aikuiset. Te olette kaikki menossa Porispereen, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
12: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi/minispere.
13: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
14: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Anna Puun, me ollaan runo, soi Radio Porin aamussa. Oikein kivaa keskiviikkoa. Tulevana lauantaina tosiaankin pelataan miesten ykköspesiksen ottelu. Ei ole tämmöistä 17 vuoteen nähty, nimittäin satakuntalainen paikalliskamppailu UPV:n ja Kankaanpään Mailan kesken. Ja tällä kaudella molemmat joukkueet pelaa vihdoin samalla sarjatasolla ja kohtaa kaikkiaan 4 kertaa sitten runkosarjan aikana. 70-luvulla Ulvilassa tehtiin katsojaennätys. Siellä paikalliskamppailua seurasi noin 7000 katsojaa, niin saas nähdä, että miten käy tällä kaudella. Rikotaanko toi 7000 raja? Mutta minkälaiset on odotukset lauantaista ja minkälainen on pelillinen anti? Tästä puhutaan UPV:n pelijohtaja Raimo Bracken ja kapteeni Atte Piisin kanssa.
1: Paikallinen Radio Pori.
2: Tulevana lauantaina pelataan Ulvilassa, Ulvilan pesäpallostadionilla, eli Automaatio-areenalla matsi, jota satakunnassa on varmasti odotettu pitkään. Eli paikallisottelu ykköspesiksessä vajaan 20 vuoden tauon jälkeen Ulvilan pesäveikot saa vieraaksi. Kankaanpään Mailan jälleen samalla sarjatasolla kohdataan. Haastateltavana on pelijohtaja Raimo Bracken ja Ulvilan pesäveikkojen kapteeni Atte Piisi. Tässä kohtaa, kun tehdään haastattelua, mennään tiistaita, lauantaina mennään, niin Atte, minkälaiset on odotukset lauantaista ja paikallisottelusta pitkään aikaa?
3: No kyllähän on hyvät odotukset tietysti, että isolla merkittynä kalenteri on heti kauden alussa nämä paikalliskamppailut, kun niitä ne on saanut odottaa hetken aikaa, ja molemmissa joukkueissa tuttuja pelaajia on varmaan puolen Kankaanpään joukkueen kanssa niin tullut pelattua joskus tai viime kaudella samassa joukkueessa, niin ehdottomasti mukavaa päästä heitä haastaa.
2: Tuossa just hiukan näppärää nippelitietoa netistä kaivoin, että Ulvilassa aikoinaan 70-luvulla on tehty ennätys, 7000 katsojaa ollut paikallispeliä katsomassa, niin ei nyt varmaan semmoisia lukemia ole, mutta Raimo Bracken, pelijohtajan näkövinkkelistä, niin minkälaiset odotukset on lauantai-matsista?
4: No odotukset on tietenkin hirveän isot, että matsissa tulee varmaan tiukka vääntö ja henkien taistelu, että en tiedä kuinka paljon taidot ratkaisee vai se, että yläpää pitää, mutta ennen kaikkea mä toivon sitä, että kaikki ulvelalaiset, kankaanpäläisistä koko satakunnan alueelta, niin yleisö herää ja tullaan. Ei me välttämättä 7000 saada, mutta saataisiin vaikka 2-3 tonnia, niin kyllä sinne sen verran mahtuu.
2: Mä ajattelin, että 6 tonnia.
4: Joo, sitten niin. Ne kaikki lipputankut pitää taas käytössä niin kuin silloin 70-luvulla, että kyllä silloin oli mahtavasti porukkaa, ja kyllä tämä, jos ei tämä sytytä vähän niin kuin ässät lukkotyyliin, niin ei pesäpallo sitten syty mikään täällä, ainakaan miespesäpallossa satakunnassa. Tämä pitää sytyttää.
2: Hei, ennen kuin mennään tuohon lauantamatsiin vähän paremmin pelianalyysiin, aika lailla puolessa välissä mennään kautta tuossa, Atte heitti, että 12 matsia on jäljellä. Tässä kohtaa 8 ottelun tappioputki, toki pienillä marginaaleilla, niin Raimo, vedä kautta vähän yhteen tähän saakka.
4: No joo, kausi on siinä mielessä ihan ok, että me ei olla missään nimessä karussa meidän omasta tavoitteesta, eli päästä ylempiin pudotuspeleihin. Mutta se, että me ollaan menetetty kotareissa monta matsia, eli periaatteessa peli on päättynyt tasan, että näitä nollapelejä meillä ei hirveän paljon ole, mikä on sitten taas hieno asia. Mutta jotakin pientä säätöä puuttuu, ja totta kai nousia joukkua, niin ne omat vaikeutemme aina pitää ylittää ja voittaa, niin sitten varmaan pystytään kääntämään pelejä enemmän voitoksi. Se on varmaan tulevaisuudessa suuri asia, toivottavasti ensi lauantain asia jo, että niin lähitulevaisuudessa, mutta kyllä kausi on mennyt silleen vähän ihmeellisissä merkeissä, jo välillä jouduttu vähän kovaan kouluun, jouduttu vähän oppimaan asioita, ja niistä ollaan yritetty ottaa opiksi, ja kyllä mä uskon, että eteenpäin mennään koko ajan ja asioita työstetään, että kausi on, sanotaan nyt, että en ole aivan 100% tyytyväinen, koska 4-5 pistettä puuttuu meidän sarakkeesta, mitä olisi voitu kääntää hyvinkin, mutta meillä on hyvä loppu. Meillä on paljon kotiotteluita, ja loppukausi on todella hyvä ja tärkeä tietenkin.
2: No ja paljon just näitä päävastustajia tulossa tässä nyt pieneen hetkeen.
3: Kyllä on joo. Tulee Kankaanpää 4 kertaa, ja sitten Pujo ja Siilinjärvi pelataan molempia vastaan 2, niin ehdottomasti taistelee samoista asioista siitä viimeisistä playeripaikoista meidän kanssa, niin ne on tärkeitä matseja, mitä on tulossa.
2: Kannuksen uran kohta sitten, tämä tosiaan meni kotareihin, sieltä lopputulos sitten Kannukselle 2-1, niin Atte, miksi 2-1, miksi kotarit? Sattuuko teille jotain, vai oliko uran kaverit sitten sen natsan verran parempi?
3: No sanotaanko näin, että meille myös sattui jotain, että eka jakso onnistuttiin heittämään vastustajalle ja sitten tällä tasolla enää kaveri ei sitten anna takaisin niitä lahjoja, mitä jos antaa yhden, niin joudut itse tekemään aina kaksi. Että kaveri ei tule antaa yhtään ilmaiseksi tässä sarjassa enää, niin se eka jakso heitettiin kaverille, toinen jakso Lehdo Paavo löi hienosti läpi ja kiersi kunniaan siitä, niin sillä saatiin sitten pidettyä toinen jakso itsellään ja Kotarissa oli taas voitoavaimet, heiluteltiin noka edessä, mutta sitten se vaan jäi ottamatta se voitto ja kaverille kun samaa tarjottiin, niin hehän sitten käytti hyödyksi.
1: Kuuntelet Radio Poria.
0: Jatketaan UPV:n pelijohtaja Raimo Bracken ja kapteeni Atte Piisin kanssa vielä yhden biisin jälkeen. Se on Alex Foreignin Fever Dream.

0: Tämä oli Alex Warren Fever Dream ja nyt jatketaan vielä pesäpallon aiheesta, nimittäin UPVn pelinjohtaja Raimo Brakke sekä kapteeni Atte Piisi puhuu kyseisestä aiheesta Jullen kanssa ja tosiaan tulevana lauantaina pelataan miesten ykköspesiksen ottelu, jota ei ole 17 vuoteen nähty ja se on paikalliskamppailu UPVn ja Kankaanpään mailan kesken.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.
2: Vaatisiko teille enemmän panostuksia tarkoittaa sisäpeli vai ulkopeli?
3: No kyllä mä sanon, että molemmat ruokkii toisiaan. Että jos ulkopeli on huono, niin se heijastaa sisälle ja toisinpäin. Että kyllä se, sanotaan sille, että tasainen tasonnosto molemmissa, niin tulee varmaan siitä, että saataisiin niin kuin, vaikka nyt tulevana lauantaina saataisiin pelin alku onnistumaan, niin mä uskon, että siitä pelistä tulee silloin hyvää. Mutta jos pelin alku on vaikea, olkoon sisällä tai ulkona, niin se heijastaa heti molempiin. Meillä on niin homogeeninen tämä porukka, että jos yksi haluaa olla huono tänään, niin kaikki muutkin haluaa olla huonoja. Tai sitten toisinpäin. Yksi haluaa olla hyvää, niin kaikki muutkin haluaa olla hyviä. Tämä on semmoisen nuoren joukkueen vitsaus.
2: Piti just tuosta sanoa, sä oot puhunut jonkin verrankin siitä, että ykköspesiksessä pienet virheet kostautuvat nopeasti, niin onko Raimo Brakke enemmän kyse kokemuksen puutteesta kuin sitten varsinaisesta osaamisesta?
3: Osaamista löytyy varmaan enemmän ja mitä enemmän sä pelaat kovaa sarjaa, sanotaan nyt vuosia, niin sä koulinut siihen, sulle tulee rutiinitaso. Ja se kun puuttuu, niin peli ailahtelee, heilahtelee tosi paljon. Jos me ajatellaan vielä yksi pykälä alemmas, missä oltiin viime vuonna Suomi-sarja, siellä voitetaan pelejä kaverin virheillä. Tässä voitetaan pelejä siis onnistumisella, itse onnistumisella, tai hävitään pelejä itse sössimällä. Sitten kun mennään vielä yksi porras ylemmäs. Sitten se peli tulee semmoiseksi, että jopa voittava suoritus voi olla se, että se kaveri lyö pallon hienosti väliin, niin siellä on kaveri syöksymällä ottamassa sen kopiksi. Eli jatkuvasti juoksujen tekeminen vaikeutuu, että juoksut on niin kuin tosi tiukkaa. Eilen katseltiin tuossa Sotkamo-Joensuun, niin siinä ei montaa juoksua tehty, että paloja tulee koko ajan, peli on tarkkaa, aivan huippusuorituksia, se on niin tarkaksi mennyt. Mä pidän ykköspesistä jopa mielenkiintoisempana seurata tällä hetkellä kuin superi, koska siinä tapahtuu.
2: Tuossa nyt kun mainitsit ykköspesiksi, niin tosiaan viime kaudella Suomi-sarjaa, niin Atte, oliko minkälainen loikka tai minkälainen ero?
4: No suurin ero tietysti tulee just niin kuin Rami sanoi tuossa, että vastustaja ei tee niitä virheitä enää niin paljon, että ei enää niin kuin sillä, että voita, että lyöt pallon maahan ja kaveri suorittamaan, niin kaveri kyllä tekee sen suorituksen aika kovalla prosentilla, että viime kaudella kun löit pallon maahan, niin puolet ajasta niin kaveri voi tiputtaa sen tai häplätä tai jotain muuta vastaavaa, mutta nyt ei enää ei tule sitä, että et voita sillä, että laitat kaveri suorittamaan, vaan sun pitää itse tehdä se voittava suoritus. Kyllä se siinä näkyy ja tietysti näin lyöjämiehenä, niin lukkarit on paljon pahempia tänä vuonna, ei tule kilttiä syöttöä kertaakaan väärän jälkeen, niin tulee silti ilkeitä syöttöä viimeiselläkin, on pelaa rohkeasti ja ulkokentät tekee isoja liikkeitä, ei ole enää sitä staattista, että odotetaan paikallaan, että koska se pallo tulisi vähän niin kuin mulle päin, niin et siellä pelaajat odottaa sitä palloa, kun lyöt johonkin jatkeelle, niin siellä on joku odottamassa sitä jo.
2: Myös kamalla vaikeampi jakso on tässä käynnissä lauantaina Ulvilassa mennään, niin minkälainen vastuus Atte Piisi Kankaanpäästä Ulvilaan on tulossa?
4: No kama varmasti tulee röyhkeillä asenteella, niin kuin he ovat itsensä brändänneet tässä muutama ykköspesisvuoden aikana, niin röyhkeillä asenteella varmasti yrittävät horjuttaa meitä, mutta ei me olla siitä moksiskaan, että annetaan kaverin räyhätä ja me voidaan sitten pelisuorituksella näyttää, että miten tätä peliä kuuluu pelata.
2: Tuossa jo sanotkin, että siellä on paljon tuttuja joukkueissa, toki myös varmasti toisinpäin, eli Kankaanpään mailassa sitten myös teillä on tuttuja pelaajia, niin onko se minkälainen lähtöasetelma, että siellä on kavereita räpylä ulkokentällä odottamassa, kun olet itse vaikka lyöntivuorossa?
4: No tietysti se tuo aina semmoisen hienon mausteen siihen, että tuttuja kavereita ja tuntee toisensa ja sitten koittaa toista viedä siellä, kun sä tiedät, että kaveri tietää, että mitä sä tykkäät lyödä, niin sitten sä koitat viedä sieltä, että vähän koitat kusettaa joka suuntaan koko ajan molempi, niin se on hienoa ja tietysti sitten se on kiva, kun voitat niin pelin jälkeen sitten kettuilla perään.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Ressu Redford saumaa. Kello on varttia vaille 11. Se tarkoittaa myöskin sitä, että lippukisa on päättynyt. Enää ei kannata viestejä lähetellä koskien siis huomista näytöstä Kiirurin luodon kesäteatterissa kello 18. Ihan tästä kun speakin stoppaa, niin pistän arvontakoneen pyörimään ja yhdelle onnekkaalle nuo kaksi lippua lähtee. Kuunnellaan ihan kohta Jamelialta Superstar.
1: Radio Porin aamu. Yhteistyössä svengaa Pori Jazz. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä.
2: Radio Pori. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Huikooks! Lähde messiin Huikoo-areenalle nyt perjantaina kello 18, kun pesäkarut kohtaa Manse PP:n. Ottelu isäntänä Huikoo. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
5: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
6: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
5: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
7: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt Flash Sale-hintaan 24,90 ja tietenkin vain

0: Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Jahas, mitä nyt taas?
3: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
2: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
3: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
1: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Biilteemasta.

Tämä oli Jamelia ja Superstar. Kello on ihan justiinsa 9 minuuttia vaille 11. Oikein hyvää keskiviikkoa. Holari, eli Hole in One Baari, poistuu katukuvasta, mutta ravintolatoiminta jatkuu. Nimittäin Pori saa uuden ravintolakonseptin Teljan torilla. Keväästä asti 2025 lähtien toiminut Hole in One Bar, eli Holari, tuttavallisemmin muuttuu tosiaan osaksi Hook-ravintolaketjua. Tämä muutos totta kai tuo jälleen panostusta paikalliseen ravintolatarjontaan ja tuo kaupunkiin itse asiassa yhden Suomen tunnetuimmista ja laadukkaimmista sporttiravintolakonsepteista. Ja toi Hook tunnetaan laadukkaasta ruoasta, rennosta tunnelmasta, vahvasta urheilukulttuurista ja kyllä tarjoaa paikallisille ja totta kai myös matkailijoille entistä monipuolisemman kohtaamispaikan. Ja Hole in One Barin osakkaana toiminut Patrick Forsbacka jatkaa myös uudessa ravintolassa osakkaana ja myöskin Jesse Joensuu totta kai. Ja tämä on kyllä tämä on mielenkiintoinen uudistus, mutta siis baari ei lähde mihinkään. Nimi vaihtuu ja konsepti vaihtuu. Jatketaan Beemillä. Tämä on kaiken arvoinen.

Tämä oli Beem ja kaiken arvoinen. Kello ihan justinsa 4 minuuttia vaille 11. Tämä aamulähetys alkaa olemaan niin kuin kutakuinkin tässä. Mä kiitän sua seurasta tämän torstain kuin keskiviikon osalta. Huomenna vasta torstaina. Juli jatkaa kello 13 sun seurana ja me kuullaan huomenna sitten 7:00 heti aamulla. Tämä on Laura Prenikan Gloria, uutisia ja säätietoja tämän jälkeen luvassa. Kivaa keskiviikkoa, morjes!

0: Radio Porin aamu. Yhteistyössä svengaa Pori Jazz. On vain yksi Pori Jazz.
1: Radio Pori.
2: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
3: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
4: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
5: Liike on lääke!
6: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa, Satakunnan laajin valikoima.
7: Tarjolla tällä viikolla tyylikäs mattamusta kaasugrilli Weber Spirit EPX435R. 899 euroa.
6: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
8: Autokansan radiossa.
9: Viikon luontoääni on automobiili. Bling, bling, bang. Bling, bling, bang. Crash, piipaa. Eli se kun räplätään sitä puhelinta siellä ratissa. Äläkää räplätkö.
10: Autokansan radio allekirjoittaa tämän.
11: Pidä katse tiessä. Älä puhelimessa. Liikenneturva.

0: tekemistä. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Suomen EU-harmonisoitu inflaatio hidastui kesäkuussa 2,7%, kertoo Tilastokeskus. Toukokuun lopulla lukema oli 2,8%, eli muutos oli 0,1% alaspäin. Suurin nousu vuoden takaiseen oli koulutuksessa, joka nousi 11,5%. Toiseksi sijoittui liikenne 6,4% vuosinousulla. Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinta nousi noin prosentin. EU-harmonisoituun inflaatioon ei ole laskettu mukaan esimerkiksi lainakorkoja. Valtiovarainministeri, perussuomalaisten Riikka Purra sanoo kieltäytyneensä tapaamisesta Garden Helsinki-hanketta edistäneen Jan Vapaavuoren kanssa. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat. Purran mukaan Vapaavuori pyysi tapaamista marraskuussa 2024. Purra sanoo kieltäytyneensä pyynnöstä, koska ei pitänyt hankkeen tukemista hedelmällisenä. Hankkeen 35 miljoonan euron valtion tuki on saanut viime aikoina arvostelua julkisuudessa. Purra sanoo HS:lle olevansa pääministeri Petteri Orpon kanssa samaa mieltä siitä, että päätös tuesta syntyi normaalissa poliittisessa neuvotteluprosessissa. Espanjassa 1 000 ihmistä on kuollut helteeseen ja kuumuuteen liittyviin syihin viime kuussa, kertoo valtiollinen Carlos III -terveysinstituutti. Luku on yli 2 kertaa suurempi kuin viime vuoden kesäkuun helleaaltoon liitettyjen kuolemien määrä, joka oli runsaat 400. Viime vuonna Espanjassa tehtiin kesäkuun kaikkien aikojen lämpöennätys. Maan meteorologian laitoksen mukaan kuluvan vuoden ensimmäinen vuosipuolisko on ollut mittaushistorian kuumin. Rattijuopumus on nyt ollut Suomessa rikos tasan 100 vuotta. Alkuaikoina kuljettajan humalatilaa arvioitiin havaintojen perusteella. Tarkat promillerajat rattijuopumukselle säädettiin vuonna 1977. Jo tuolloin perusmuotoisen rattijuopumuksen rajaksi asetettiin 0,5 promillea. Törkeän rattijuopumuksen raja oli aluksi 1,5 promillea. Nykyään se on laskettu 1,2 promilleen. Liikenneturvan mukaan rattijuopumusonnettomuuksissa kuolee lähes 60 ihmistä vuosittain. 2000-luvun puolella ovat yleistyneet tapaukset, joissa päihteitä on käytetty yhdessä huumeiden kanssa.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
5: Melko pilvistä, mutta poutaista. Lämpötila 20 asteen paikkeilla tällä hetkellä. Tällaisessa melko pilvisessä tai pilvisessä säässä mennään pääosin poutaisessa vielä tämä keskiviikko, että tuolla alkuillasta 5-7 välillä saattaa jokunen pisara vettä alas tulla, mutta se nyt jää vielä tässä kohtaa nähtäväksi. Päivän yli lämpötila on noin 23 astetta.
4: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta.
2: Paikallinen. Radio Pori.

0: Tiedätkö, mistä mä haaveilen?
1: No?
0: Että meidän matkailuautossa olisi uusi markiisi. Ja uuden hanan haluaisin kyllä sen vuotavan tilalle.
1: Sehän järjestyy helposti. Motormarketista Kuinnintieltä löytyy ne molemmat.
0: Kuinni Motormarketista?
1: No kui ei. Sieltä mä haen kaikki auton varaosat, mutta on siellä paljon muutakin. Kato, yksi paikka, monta ratkaisua.
2: Motormarket. Tuhannet tuotteet kätevästi saman katon alta.
3: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
4: Seikkailupuisto huikee tuo vauhtia kesäpäiviin. Tule viettämään koko perheen aktiviteettiloma Yyteriin. Seikkailupuisto huikee.fi.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Erkku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Erkku.fi.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
1: Nyt peräkärry autoon ja kaas Markkuun. Läänin kuljetukselta saat kaikki tarvitsemasi sorat, sepelit, murskeet ja hiekat sekä tietysti Kekkilän mullat. Olipa työmaasi suuri tai pieni, autamme laittamaan sen kuntoon. Poikkean automyynnissämme avoinna 7-4. Vanha tuttu paikka Kaasmarkussa, Läänin kuljetus, Kuorilantie 254, laaninkuljetus.fi.
2: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet. Motonet.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi/liity.
2: Seikkailupuisto huikee tuo vauhtia kesäpäiviin. Tule viettämään koko perheen aktiviteettiloma Yyteriin. Seikkailupuistohuikee.fi.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
1: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
0: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
1: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
0: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
4: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
5: Idea Park.

0: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Monster Mix makeissekoitus 399 sekä Serla paperit yhteishintaan 19,95.
1: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
4: Punaisen Ristin kontti. Second hand. Paanakedon katu 20. Kontti kaupalla hyvää.
5: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
6: Tarjolla tällä viikolla tyylikäs mattamusta kaasugrilli Weber Spirit EPX 435R. 899 euroa.
5: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
7: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
8: Tiedätkö, mistä mä haaveilen?
9: No?
8: Että meidän matkailuautossa olisi uusi markiisi. Ja uuden hanan haluaisin kyllä sen vuotavan tilalle.
9: Sehän järjestyy helposti. Motormarketista Puinnintieltä löytyy ne molemmat.
8: Kuinni Motormarketista?
9: No kui ei. Sieltä mä haan kaikki auton varaosat, mutta on siellä paljon muutakin. Kato, yksi paikka, monta ratkaisua.
10: Motormarket. Tuhannet tuotteet kätevästi saman katon alta.
11: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
12: Pori. STT:n uutiset.
13: Hyvää keskipäivää uutisista. Suomen EU-harmonisoitu inflaatio hidastui kesäkuussa 2,7%, kertoo Tilastokeskus. Toukokuun lopulla lukema oli 2,8%, eli muutos oli 0,1% alaspäin. Suurin nousu vuoden takaiseen oli koulutuksessa, joka nousi 11,5%. Toiseksi sijoittui liikenne 6,4% vuosinousulla. Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinta nousi noin 1%. EU-harmonisoituun inflaatioon ei ole laskettu mukaan esimerkiksi lainakorkoja. Valtiovarainministeri perussuomalaisten Riikka Purra sanoo kieltäytyneensä tapaamisesta Garden Helsinki-hanketta edistäneen Jan Vapaavuoren kanssa. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat. Purran mukaan Vapaavuori pyysi tapaamista marraskuussa 2024. Purra sanoo kieltäytyneensä pyynnöstä, koska ei pitänyt hankkeen tukemista hedelmällisenä. Hankkeen 35 miljoonan euron valtion tuki on saanut viime aikoina arvostelua julkisuudessa. Purra sanoo HS:lle olevansa pääministeri Petteri Orpon kanssa samaa mieltä siitä, että päätös tuesta syntyi normaalissa poliittisessa neuvotteluprosessissa. Yhdysvallat ja Iran käyvät tänään epäsuoria neuvotteluja Dohassa, kertoo diplomaattilähde. Yhdysvaltojen edustajat Jared Kushner ja Steve Witkoff eivät ota osaa keskusteluihin. Lähteen mukaan teknisiä keskusteluja käydään alemmalla tasolla Katarin ja Pakistanin välityksellä. Niissä käydään edelleen läpi asioita, joista keskusteltiin taannoin Sveitsissä. Kushner ja Witkoff tapasivat eilen Katarin pääministerin. Rattijuopumus on nyt ollut Suomessa rikos tasan 100 vuotta. Alkuaikoina kuljettajan humalatilaa arvioitiin havaintojen perusteella. Tarkat promillerajat rattijuopumukselle säädettiin vuonna 1977. Jo tuolloin perusmuotoisen rattijuopumuksen rajaksi asetettiin 0,5 promillea. Törkeän rattijuopumuksen raja oli aluksi 1,5 promillea. Nykyään se on laskettu 1,2 promilleen. Liikenneturvan mukaan rattijuopumusonnettomuuksissa kuolee lähes 60 ihmistä vuosittain. 2000-luvun puolella ovat yleistyneet tapaukset, joissa päihteitä on käytetty yhdessä huumeiden kanssa.
12: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
15: Pilvistä ja poutaa, lämpötila 21 asteen kurvilla. Pilvisessä tai melko pilvisessä poutasäässä mennään pääosin. Tämä päivä mahdollisesti alkuillasta tuolla 5 ja 7 välillä saattaa jokunen pisara vettä alas tulla. Saa nähdä, tuleeko vaiko ei. Se nähdään sitten siinä kohtaa. Tämän päivän ylilämpötila noin 23 astetta.
14: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
16: Paikallinen. Radio Pori.

0: Riihimäki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Lue lisää porispere.fi.
1: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Oral-B IO2 sähköhammasharja 3999 sekä monia aikuisten teepaidat 2 kappaletta 13 eurolla.
2: Tiedätkö, mistä mä haaveilen?
3: No?
2: Että meidän matkailuautossa olisi uusi markiisi. Ja uuden hanan haluaisin kyllä sen vuotavan tilalle.
3: Sehän järjestyy helposti. Motormarketista Kuinnintieltä löytyy ne molemmat.
2: Kuinni Motormarketista?
3: No kui ei. Sieltä mä haen kaikki auton varaosat, mutta on siellä paljon muutakin. Kato, yksi paikka, monta ratkaisua.
4: Motormarket. Tuhannet tuotteet kätevästi saman katon alta.
5: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
6: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa, Satakunnan laajin valikoima.
7: Tarjolla tällä viikolla tyylikäs mattamusta kaasugrilli Weber Spirit EPX 435R. 899 euroa.
6: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
8: Halo?
9: Moi. Kuule semmoista voi, että lähden minun paris eukon kantokisoihin.
8: En mä nyt.
10: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
11: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
12: Punaisen ristin kontti, second hand, Paanakedon katu 20, konttikaupalla hyvää.
13: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Radio Pori.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä vaan väittän, että se peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
4: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
3: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
4: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
6: Huikooks! Lähde messiin Huikoo-areenalle nyt perjantaina kello 18, kun pesäkarut kohtaa Manse PP:n. Ottelu isäntänä Huikoo. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
7: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
8: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
9: Tarjolla tällä viikolla tyylikäs mattamusta kaasugrilli Weber Spirit EPX435R. 899 euroa.
8: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
10: Mummi, miten sulla on aina tätä hyvää jätskiä?
11: Kuulepas, se on niin helppo ostaa tuosta jätskiautosta.
12: Jätskiä tuo jätskiauto.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Jahas, mitä nyt taas?
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
1: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimii.

0: seikkailupuisto huikee tuo vauhtia kesäpäiviin. Tule viettämään koko perheen aktiviteettiloma Yyteriin. Seikkailupuisto huikee.fi.
1: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Atria Atrilli grillimakkara euron paketti sekä Magnum jäätelöpuikot 2 kappaletta 3 eurolla.
2: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
3: Huomio aikuiset, te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
4: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi kautta Minispere.
5: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
6: Kuin toinen maailma.
7: Ideapark.
8: Tiedätkö, mistä mä haaveilen?
9: No?
8: Että meidän matkailuautossa olisi uusi markiisi. Ja uuden hanan haluaisin kyllä sen vuotavan tilalle.
9: Sehän järjestyy helposti. Motormarketista Puinnin tieltä löytyy ne molemmat.
8: Kuinni Motormarketista?
9: No kui ei. Sieltä mä haen kaikki auton varaosat, mutta on siellä paljon muutakin. Kato, yksi paikka, monta ratkaisua.
10: Motormarket. 1000 tuotteet kätevästi saman katon alta.
11: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
12: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Suomen EU-harmonisoitu inflaatio hidastui kesäkuussa 2,7%, kertoo Tilastokeskus. Toukokuun lopulla lukema oli 2,8%, eli muutos oli 0,1 prosenttiyksikköä alaspäin. Suurin nousu vuoden takaiseen oli koulutuksessa, joka nousi 11,5%. Toiseksi sijoittui liikenne 6,4% vuosinousulla. Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinta nousi noin prosentin. EU-harmonisoituun inflaatioon ei ole laskettu mukaan esimerkiksi lainakorkoja. Helsingin itäväylällä päihtyneenä ajaneen taksikuskin kyydissä ei ollut tämänhetkisen tiedon mukaan asiakkaita, poliisi kertoo STT:lle. 2 ihmistä kuoli tiistain vastaisena yönä Kulosaaren kohdalla Taksi Helsinki-yhtiön taksin törmättyä heihin. Taksi Helsinki ei kommentoinut, oliko kuski ollut töissä tapahtumahetkellä. He ovat kuitenkin asiasta tietoisia, yhtiöstä kerrotaan STT:lle. Taksikuskin epäillään olleen tapahtumahetkellä törkeästi rattijuopunut. Poliisi jatkaa asian selvittämistä ja pyytää mahdollisia silminnäkijä havaintoja. Tänään astuu voimaan uusi 3 euron tullimaksu EU:n ulkopuolelta tilatuille enintään 150 euron verkkokauppaostoksille. EU-asetuksella halutaan puuttua halpatuontilähetysten merkittävään kasvuun ja pakettitulvan seurauksiin. Tullin maksaa myyjätaho. Vielä ei tiedetä, miten se vaikuttaa verkkokaupan hintoihin. Pakettiliikenne erityisesti kiinalaisista verkkokaupoista on viime vuosina kasvanut vauhdilla, ja suurin osa yksityishenkilöiden vastaanottamista halpalähetyksistä tulee Kiinasta. EU:n ilmastopalveluiden mukaan merivesien pintalämpötilat ovat nousseet kesäkuussa ennätyskorkealle maailmanlaajuisesti. Asiasta kertovat EU:n ilmastonmuutosta seuraava palvelu C35 ja Copernicus meripalvelu. Molempien sääpalvelujen mukaan maailmanlaajuisesti merien pintalämpötilat ovat nyt ylittäneet vuosina 2023 ja 2024 mitatut, vuoden aikaan nähden ennätykselliset lukemat. Merien pintalämpötilojen kohoamista ennätyslukemiin osattiin odottaa muun muassa El Niino-sääilmiön vuoksi. Lämpimämpi merivesi kasvattaa sään ääriilmiöiden todennäköisyyttä.
12: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
7: Keskiviikkoista iltapäivää mennään tämmöisessä puolipilvisessä kelissä ja päivälämpötila noin 21 astetta. Ensi yön alin lämpötila noin 15 asteessa ja huomenna torstaina aikaisin aamulla saattaa tulla muutama tippa vettä. Muuten mennään tommosessa pilvisessä kelissä heikkoa idän puolesta tuulta 2-3 metriä sekunnissa ja huominen päivälämpötila noin 20 asteessa.
14: Sään tarjosi Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
15: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Keskiviikkoista on iltapäivää, sitä tässä mennään oikein mukavaa ensimmäistä päivää tästä kuluvasta heinäkuusta. Näin on päästy oikein kunnon kesäkuukauden pariin ja osin vähän pilvistä, osin puolipilvistä, osin ehkä vähän aurinkoista on tämä heinäkuun ensimmäinen päivä, mutta heinäkuuta kaikki tyyni. Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin Heitin, Bruce Springsteen ja Born in the USA.

0: Paikallisesta ravintolamaailmasta kuultiin tänään uutisia. Tuossa aamupäivällä tuli tietoja, että reilu vuoden verran tuossa Telian torilla toiminut sporttibaari Hole in One Bar muuttuu. Nimittäin valtakunnallinen Hook-ravintolaketju on ostanut tuon Hole in One Barin toiminnan ja Hole in One Bar muuttuu Hookiksi. Ja tuossa tiedotteen mukaan vielä Jats-viikon ajan ravintola palvelee normaalisti, sen jälkeen ovet kiinni, remppa ja uusi ravintola aukeaa sitten elokuun puolella. Miksi näin? Niin tästä me puhutaan paremmin iltapäivälähetyksessä kello 16 jälkeen yhden Hole in One Barin ja myös sitten tulevan Hookin osakkaan Jesse Joensuun kanssa. Ed Sheeran, Eyes Closed.
1: On vaan yksi autiotalo, vaan yksi nahkatakkinen tyttö ja vaan yksi radiopori. Rakastamme Poria!

0: Ed Sheeran ja Eyes Closed jalkapallon MM-kisat, ne totta kai tässä par aikaa käynnissä pudotuspelikierroksilla. Mennään, otetaan Rembrandtsin I'll Be There For You -biisi jälkeen pieni katsaus, että mitä kentillä on viime yön aikana tapahtunut.
1: Lähettäkää klovnit areenalle ja virittäkää turvaverkko trapetsin alle, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porisperä.

huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu,

0: kohta se on teidänkin pihalla.
1: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Miesten MM-jalkapallon ensimmäinen pudotuspelikierros jatkui eilen tiistaina illemmalla ja myös viime yön aikana sitten ne pelattiin. Norja eteni pudotuspelien toiselle kierrokselle, kun voitti Norsun luurannikon 2-1 ja illan toisessa ottelussa Ranska voitti Ruotsin maalein 3-0. Ranskan tähti Kylian Mbappé teki 2 maalia, Bradley Barcola 1 ja yksi illan tähdistä oli 2 maalia syöttänyt Michael Olise. Ranska pelasi loistavasti, ei antanut Ruotsille käytännössä minkäännäköisiä mahdollisuuksia, ja jostain luin, että Ruotsin fanit olivat tästä myös sitten ei missään nimessä innoissaan, ja soihtuja oli palannut. Meksikon ja Ecuadorin ottelun alkua sitten jouduttiin siirtämään tunnilla eteenpäin ukkosmyrskyn takia. Tämä ei tosin sitten kotijoukkoja Meksikoa haitannut, ja voittikin ottelun maalein 2-0. Ja Ecuadorin surullinen ilta sai sitten punaisen päätöksen, kun tähtipelaaja Piero Hinkapie ajettiin kentältä ottelun lisäajalla, selitti vastustajalle jotakin ja peitti samalla suunsa kädellä, ja tämä suun peittäminen on nykysäännöillä kielletty, ja siitä sitten punainen kortti heti paukahti. Ja yksi itse asiassa muuten eilisistä kisauutisista oli se, että Hollannin päävalmentaja Ronald Koeman on jättänyt tehtävänsä ja ilmoitti erostaan näille vuorokausi sen jälkeen, kun Hollanti oli pudonnut MM-kisoista Marokkoa vastaan. Toki tänään jatketaan. Yksi varmasti mielenkiintoisimmista otteluista on Englannin matsi tänään. Tosin Englannin puolustajat Reece James ja Jerry Aguanza eivät ole pelikunnassa, kun joukkoja kohtaa Kongon demokraattisen tasavallan tänään illalla pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella, ja James joutui jättämään Englannin lohkovaiheen päätösottelun Panamaa vastaan väliin, koska kärsi takareisivaivoista ja Aguanza loukkasi nilkkansa sitten ottelussa, ja päävalmentaja Thomas sanoi lehdistötilaisuudessa, että molemmat ovat lähellä pelikuntoa, niin katsotaan, mikä sitten ehtoilla on tilanne, mutta muun muassa tällaista MM-kentillä. Nyt Evelina, tämä on

0: Täällä Porissahan on tää lasten ja nuorten kesäruokailu edelleen käynnissä ja kaupunki tuossa kertoi, että tavoittanut runsaasti ruokailijoita eri puolilla Poria ja nyt kaupunki kutsuukin sitten lapsia ja nuoria sekä heidän huoltajiaan kertomaan kokemuksistaan, että miten maksuton kesäruokailu on näkynyt arjessa ja missä voitaisiin mahdollisesti vielä hommaa parantaa. Ja tämä itse asiassa jatkuu vielä tässä heinäkuussa tämä kesäruokailu ja palautekyselyyn voi vastata 10. elokuuta saakka ja tarkemmat tiedot löytyy tuota Porin kaupungin nettisivuilta. Siellä myös siis kesäruokailun aikataulu ja vielä tosiaan tänne heinäkuun jatkuu ja 8 ruokailupaikassa eri puolilla Poria tätä kesäruokailua suoritettu ja jatkuu vielä tuolla Itätuulen koululla 10. heinäkuuta saakka Ahlaisten seurakuntakodilla 24. heinäkuuta saakka Pihlavassa Mepon kotipesässä sekä Kaarisillan yhtenäiskoululla kesäruokailua järjestetään ihan heinäkuun loppuun, mutta jos oot käyttänyt lasten ja nuorten kesäruokailun palveluita ja käynyt syömässä, niin heitä ihmeessä kaupungille kommenttia. Kenny Loggins jatkaa Danger Zone-kamaradilta, me kuullaan Be Mine.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Boris Bear-festivaali juhlistaa 15-vuotista taivaltaan. Tänä vuonna on Dropping It Murphysia, Nylon Beatia ja vaikka mitä tuolla heinä-elokuun taitteessa. Sitten kirjuriluodossa ja Boris Bear-festivaali myös meidän heinäkuun iltapäivien yhteistyökumppanina. Ja sekä eilen että tänään kävin tuolla Boris Bear:n konttorilla sekä Harri Vilkunan että Jussi Leenosen kanssa tekemässä Boris Bear:n 15-vuotisjuhlapodcastia. Tää tuossa ensi viikolla tulee sitten tuonne nettiin kuultavaksi kokonaisuudessaan aika pitkä pätkä. Siinä käytiin vuosi vuodelta sitten eri vaiheita läpi ja nostetaan tuosta sitten palasia myös tänne itse taajuudelle. Ja näin nyt pienenä vinkkinä voin tässä salaa kertoa vain sulle, että ehkä mahdollisesti ja suurella todennäköisyydellä myös lippukisoja on luvassa, niin pysy kuulolla. Delta Goodrem jatkaa Lost Without You, myös Arttu Viskaria ja Pretendersia luvassa.
1: Arvoisa herrasväki! On aika hypätä palavan renkaan läpi, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Boris Bear.
2: Radio Pori.
3: Hei. Naapurilla on uusi auto.
4: Miten?
5: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Huomio, huomio, aikuiset. Te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
2: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minisperä-liput nyt heti. Minisperä 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi kautta Minisperä.
3: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
4: Seikkailupuisto huikee tuo vauhtia kesäpäiviin. Tule viettämään koko perheen aktiviteettiloma Yyteriin. Seikkailupuisto huikee.fi.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Heinäkuun eka päivä tänään, kesäkuu on takana. Ilmatieteen laitos kertoo, että kesäkuu oli tosin tavanomaista lämpimämpi, nimittäin kesäkuun keskilämpötila oli suurimmassa osassa maata 1-2 astetta pitkän ajan keskiarvon yläpuolella tuolla pohjoisimmassa Lapissa ja Lounaissaaristossa. Kesäkuu oli paikoin jopa harvinaisen lämmin ja vaihteli manetelle ja keskiosan noin 17 asteesta, siis keskimääräisesti käsivarren Lapin noin 10 asteeseen ja kaiken kaikkiaan hellepäiviä oli kesäkuussa 13, mikä on keskimääräistä enemmän, ja hellettä mitataan kesäkuussa jossain päin Suomea tavanomaisesti keskimäärin 8 päivänä, niin kesäkuu oli yllättävän lämmin, ja ylinlämpötila oli 29,5 astetta, havaittiin tuolla Salon Kärkän havaintoasemalla itse asiassa viime viikonloppuna, ja alin lämpötila oli pakkasella 2,5 astetta täällä sitten Kittilässä ja toinen päivä kesäkuuta, mutta siis harvinaisen lämmin oli kesäkuu, katsotaan, että minkälainen heinäkuusta sitten tulee.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Arvoisat Radio Porin iltapäivän kuuntelijat, tämänkin ohjelmanumeron teille tarjoaa kesän riemukkain festivaali Porispere.
1: Radio Pori.
2: Porissa ei odoteta, täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
3: Tarjolla tällä viikolla tyylikäs mattamusta kaasugrilli Weber Spirit EPX435R. 899 euroa.
2: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
4: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
7: Tää

0: Kohta se on teidänkin pihalla.
1: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa rukki.fi.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Hyvää keskiviikkoa. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Etelä-Karjalan käräjäoikeus on tuominnut Venäjä-pakotteita kiertäneen suomalaisyrittäjän 3 vuoden ja 8 kuukauden ehdottomaan vankeuteen. Oikeuden mukaan yrittäjä syyllistyi törkeään säännöstelyrikokseen viemällä Venäjälle 200 kuorma-autoa ja perävaunua sen jälkeen, kun niiden vienti oli kielletty vuonna 2022 osana pakotteita. Oikeuden mukaan mies ja hänen yhtiönsä saivat viennistä rikoshyötyä 600 000 euroa. Käräjäoikeus toteaa, että teko oli poikkeuksellinen niin laadultaan kuin laajuudeltaankin. Oikeuskäytäntöä vastaavanlaisesta teosta ei sen mukaan ole. Syytetty kiisti syyllistyneensä rikokseen. Hän sanoi tulleensa hyväksi käytetyksi. Selvä enemmistö suomalaisista haluaisi EU:lle merkittävämmän roolin kansalaisten suojelemisessa maailmanlaajuisilta kriiseiltä ja turvallisuusriskeiltä, käy ilmi EU-parlamentin eurobarometri-mielipidekyselystä. Suomalaiset toivovat EU:lle aiempaa suurempaa turvallisuuspoliittista roolia enemmän kuin EU-kansalaiset keskimäärin. Eurobarometrin mukaan näin ajattelee 74% suomalaisista, kun vastaava luku kaikkien EU-kansalaisten keskuudessa jää 68%. Eurobarometria varten haastateltiin yli 26 000 EU-kansalaista huhti-toukokuussa. Suomessa haastatteluja tehtiin hieman yli 1 000. Belgiassa useita ihmisiä on kuollut asuinkerrostalon palossa Antwerpenissä tänään, kertoo muun muassa Belgian ranskankielinen yleisradioyhtiö RTBF. Myös vakavasti loukkaantuneita on useita. Kuolon uhrien tai loukkaantuneiden määrästä ei ole tarkkaa tietoa. Rakennuksessa asuu yli 200 ihmistä. Rakennus on evakuoitu ja pelastajat jatkavat uhrien etsimistä. Alustavan tiedon mukaan palo syttyi rakennuksen 8. kerroksessa ja levisi nopeasti. Tänään lähes 90 000 suomalaisella on jäännösveron eli mätkyjen eräpäivä, muistuttaa Verohallinto. Jäännösveroa pitää maksaa, jos maksoi viime vuonna liian vähän veroa. Sitä maksetaan noin 85 miljoonan euron edestä. Eräpäivä koskee pääosin toiminimiyrittäjiä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajia ja heidän puolisoitaan. Jäännösveron viivästyskorko alkaa kertyä jo huomenna. Mätkyjen yleisin eräpäivä on elokuussa.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
6: Keskiviikkoista iltapäivää mennään tämmöisessä puolipilvisessä kelissä ja päivälämpötila noin 21 astetta. Ensi yön alin lämpötila noin 15 asteessa ja huomenna torstain aikaisin aamulla saattaa tulla muutama tippa vettä. Muuten mennään tuommoisessa pilvisessä kelissä heikkoa idän puolesta tuulta 2-3 metriä sekunnissa ja huominen päivälämpötila noin 20 asteessa.
5: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
3: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Keskiviikkoista iltapäivää kello 14 uutisten jälkeistä aikaa oli Lady Antebellum ja Need You Now. Ensimmäinen päivä olisi tänään heinäkuusta ja tällä päivämäärällä muun muassa Suomesta tuli Euroopan unionin puheenjohtajamaa puoleksi vuodeksi vuonna 2006, eli Porin Ässien hopea keväänä. Ja jos nyt jääkiekkoilusta jatketaan, niin itse asiassa tuossa viime vuonna 2005 Mikael Granlund, kolminkertainen maailmanmestari, siirtyi vapaana agenttina 3-vuotisella ja 21 miljoonan sopimuksella Anaheim Ducksin joukkueeseen, tai siis tuossa viime vuonna. Hyvää heinäkuuta, että jatkaa Million Dollar Smile, Chris Rea, me kuullaan On The Beach.

0: Chris Rea ja On The Beach, paikallinen kauppa-uutinen, ravintolauutinen tänään kertonut siitä, että Telian torilla sijaitseva Holin One Bar on myyty ja liittyy sitten osaksi valtakunnallista Hook-ravintolaketjua. Joka paremmin tästä puhutaan kello 16 jälkeen yhtenä osakkaana jatkavan Jesse Joensuun kanssa, mutta siihen kysymykseen, yksinkertaiseen kysymykseen, että miksi näin, Jesse vastasi tällä tavalla.
1: No mehän lähdettiin soitille sotaa ja lähdettiin pyörittämään omaa brändiä ja omaa ravintolaa ja ollaan todettu, että me ollaan onnistuttu joissain asioissa, mutta me ei ole missään vaiheessa itse sitä arkista toimintaa saatu sille tolalle, että kulut ja tulot olisi pysynyt balanssissa ja sitten kun tultiin tilanteeseen, että täytyy alkaa löytyä osaamista muualta, niin nyt kun tätä ollaan tässä jo vähän maiskuteltu ja päästy neuvottelut maaliin, niin kyllä tämä Hook oli ylivoimainen vaihtoehto, että mitä Hook on pystynyt luomaan Suomessa ja nyt jo vähän maailmalla, niin päästä osaksi sitä, niin oli tosi hyvä ratkaisu.
0: Näin Jesse Joensuu, jatketaan aiheesta kello 16 jälkeen, nyt Kaiko U, One Republic ja Chasing Paradise.
2: Paikallinen Radio Pori.

0: Kaigo One Republic ja Chasing Paradise keskiviikkoista iltapäivää sitten jatketaan kolmannella naisella tästä asti aikaa. Kolmas nainen, yksi noista Kirvatsin Jytän esiintyjistä heinäkuun viimeisenä keskiviikkona. Ja Pauli Hanniniemen ja kumppaneiden lisäksi muun muassa Kake Randelin ja Juliet Jonesin Sydän kipuavat sitten tonne Lokkilavan lauteille.
1: Olit sitten oman elämäsi nuorella tanssia tai kuumottava klovni. Kesän riemukkain festivaali Porispere tarjoaa sinulle Radio Porin iltapäivän.
2: Radio Pori.
3: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Monster Mix makeissekoitus 399 sekä Serla paperit yhteishintaan 19.95.
4: Viikon luontoääni on automobiili. Bling, bling, bang, crash, piipaa. Eli se kun räplätään sitä puhelinta siellä ratissa. Äläkää räplätkö.
5: Autokansan radio allekirjoittaa tämän.
6: Pidä katse tiessä, älä puhelimessa. Liikenneturva.
7: Mummi! Miten sulla on aina tätä hyvää jätskiä?
8: Kuulepas, se on niin helppo ostaa tuosta jätskiautosta.
9: Jätskiä tuo jätskiautoo.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudsonit, alkuperäinen ryhmä, ja sitten Hanksit, alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhtäs kiertoon.
13: Kyllä, kyllä. Tohon.
14: Radionovan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntai-brunssi. Lataa appikaupastasi.
10: R-A-Y-O. Radio.
1: Huikooks! Lähde messiin Huikoo-areenalle nyt perjantaina kello 18, kun pesäkarut kohtaa Manse PP:n. Ottelu isäntänä Huikoo. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
15: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Kolmas nainen, ja tästä asti aikaa tosiaan kolmas nainen, yksi noista Kirvatsin Jytän esiintyjistä, ja tuolla jo itse asiassa jytäillään 11 kertaa tulevana kesänä. Nyt ei kuitenkaan jytäillä, tai no miksei, Damien David Tyler and Al Rogers, Talk to Me.

0: No, meidän on David Tien, Tyler ja Nile Rodgers, ja tämä on Talk to Me, jalkapallon MM-kisat, ne nyt puhuttaa. Ja tuolla esimerkiksi Ecuadorin jalkapalloliitto aikoo valittaa kansainväliselle jalkapalloliitolle FIFAlle tapahtumista ennen MM-kisojen pudotuspeliä Meksikoa vastaan. Meksikohan voitti ton kyseisen ottelun 2-0, ja näin ollen Ecuador sitten putosi turnauksesta keskiviikkoaamuna varhain Suomen aikaa, ja Ecuadorin liiton mukaan joukkoja joutui epäurheilijamaisten tempausten kohteeksi ottelua edeltävänä yönä. The Athletic kirjoittaa, että tai verkossa levinneillä videoilla näkyy meksikolaiskannattajia Ecuadorin joukkuehotellin ulkopuolella. Siellä kannattajat soittivat musiikkia, lauloivat, tööttäilivät autojen torvia, revittivät moottoreita ja ampuivat ilotulitteita, ja Ecuadorin liiton mukaan toiminta oli kaukana niistä reilun pelin oikeudenmukaisuuden ja yhteisöllisyyden periaatteista, joita MM-kisojen pitäisi edustaa. Ja päävalmentaja arvosteli ennen ottelua myös joukkojen matkustusjärjestelyjä. Hänen mukaansa lennon ja siirtymisen hotellille piti kestää selvästi vähemmän, mutta matka venyi lopulta noin 9 tuntiin. Ja myös ottelun alku viivästyi Mexico Cityssä ukkosmyrskyn ja salamavaaran vuoksi, ja peli päästiin aloittamaan noin tuntia suunnitelmaa. Myöhemmin. No, ottelun jälkeen sitten päävalmentaja ilmoitti jättämänsä tehtävänsä Ecuadorin päävalmentajana, ja hänen sopimuksensa päättyi MM-turnaukseen. Mutta Meksiko siis jatkaa. Meksiko kohtaa neljännesvälierässä joko Englannin tai sitten Kongon. Katsotaan, että kumpi tänään sitten ehtoolla voittaa. Tämä Englannin ja Kongon demokraattisen tasavallan välinen ottelu alkaa Suomen aikaa kello 19.
1: Rakastamme Poria. Radio Poria.

0: Westerinen yhtyeineen ja Rodeon keskiviikkoisessa iltapäivässä me jatketaan Sabrinalla kesämusaa, eli Boys, myös Eva Maxia ja Samuli Edelman Elossi.
1: Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali Porispere. Huimien musiikkiesitysten ja suurten tunteiden sirkus saapuu pian Kirjurin luotoon.
2: Radio Pori.
3: Tiedätkö, mistä mä haaveilen?
4: No?
3: Että meidän matkailuautossa olisi uusi markiisi. Ja uuden hanan haluaisin kyllä sen vuotavan tilalle.
4: Sehän järjestyy helposti. Motormarketista Puinnintieltä löytyy ne molemmat.
3: Kuinni Motormarketista?
4: No kui ei. Sieltä mä haen kaikki auton varaosat, mutta on siellä paljon muutakin. Kato, yksi paikka, monta ratkaisua.
5: Motormarket. Tuhannet tuotteet kätevästi saman katon alta.
6: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
7: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
8: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella. Sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
9: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
10: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Kesämusa Sabrinalta. Tämä oli Boys. Satakunnan kanssa tuossa kertoo, että Satakunnan museon kahvilan toiminta se päättyi tuossa kesäkuun lopussa, paikkaa joulukuun alusta pitänyt yrittäjä. Keskittyy jatkossa pyörittämään ainoastaan sitten Reposaarissa sijaitsevaa baaria, ja museonjohtaja Johanna Jakomaa tässä lehdelle myöntää, että vaihtuvuus on ollut viime vuosina suurta museon kahvilan pitäjissä, ja kuulemma eivät lähde nyt edes hakemaan uutta yrittäjää tuohon kahvilan pitoon, sillä aika on hankala, ja ainakin kesä mennään niin, että museo sitten itse myy vesipulloja ja muita virvokkeita museovieraille. Tuolla Porin taidemuseossa tilanne on Jakomaan mukaan samanlainen, että elokuussa kuulemma lyödään viisaat päät yhteen ja mietitään, että mitä tilanteelle olisi tehtävissä. Ja toistaiseksi esimerkiksi pop-up-kahvilat voisivat tulla kysymykseen isojen tapahtumien aikaan. Vaikka nyt joku yrittäjä innostuisi kahvilanpidosta museossa, niin ei voi suoralta kädeltä sitten ainakaan heti vetää nimeä paperi. Mutta siis tämmöinen tilanne, mutta vettä, virvokkeita ja muuta vastaavaa sieltä kyllä museosta sitten saa museon oman henkilökunnan toimiessa baarimestarina. Eivo Max jatkaa Spotify Fake, Samuli Edelmanilta me kuullaan Peggy.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Clas Ohlsonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
1: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
2: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: Pari biisiä tässä ehditään vielä kuulla ennen noita kello 15 uutisia. Kim Carnes, Betty Davis, Ice, checkataan kello 15 uutisten. Antti tämän jälkeen vielä Anna Puuta ennen uutisia.
1: Radio Pori.

Riikka Purra on kommentoinut Helsingin Sanomille, että hän kieltäytyy tapaamasta Jan Vapaavuorta. Espanjan kesä on alkanut tappavan kuumana ja siellä hyvin moni on menettänyt henkensä helteissä. Näistäkin lisää Anna Puun jälkeen. Tämä on matkallaan.

0: ottaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Nyt peräkärry autoon ja kaas Markkuun. Läänin kuljetukselta saat kaikki tarvitsemasi sorat, sepelit, murskeet ja hiekat sekä tietysti Kekkilän mullat. Olipa työmaasi suuri tai pieni, autamme laittamaan sen kuntoon. Poikkean automyynnissämme avoinna 7-4. Vanha tuttu paikka Kaasmarkussa, Läänin kuljetus, Kuorilantie 254, laaninkuljetus.fi.
3: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Oral-B iO2 sähköhammasharja 39,99 sekä monia aikuisten teepaidat 2 kappaletta 13 eurolla.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
7: Joo, ja tehdään näin ihan...
6: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
8: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Arvoisa herrasväki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
10: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
11: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
12: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Uutisista hyvää keskiviikkoiltapäivää. Etelä-Karjalan käräjäoikeus on tuominnut Venäjä-pakotteita kiertäneen suomalaisyrittäjän 3 vuoden ja 8 kuukauden ehdottomaan vankeuteen. Oikeuden mukaan yrittäjä syyllistyi törkeään säännöstelyrikokseen viemällä Venäjälle 200 kuorma-autoa ja perävaunua sen jälkeen, kun niiden vienti oli kielletty vuonna 2022 osana pakotteita. Oikeus määräsi yrittäjän ja hänen yrityksensä menettämään valtiolle yhteensä 6,6 miljoonaa euroa. Käräjäoikeus toteaa, että teko oli poikkeuksellinen niin laadultaan kuin laajuudeltaankin. Syytetty kiisti syyllistyneensä rikokseen. Hän sanoi tulleensa hyväksi käytetyksi. Valtiovarainministeri, perussuomalaisten Riikka Purra sanoo kieltäytyneensä tapaamisesta Garden Helsinki-hanketta edistäneen Jan Vapaavuoren kanssa. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat. Purran mukaan Vapaavuori pyysi tapaamista marraskuussa 2024. Purra sanoo kieltäytyneensä pyynnöstä, koska ei pitänyt hankkeen tukemista hedelmällisenä. Hankkeen 35 miljoonan euron valtion tuki on saanut viime aikoina arvostelua julkisuudessa. Purra sanoo lehdelle olevansa pääministeri Petteri Orpon kanssa samaa mieltä siitä, että päätös tuesta syntyi normaalissa poliittisessa neuvotteluprosessissa. Espanjassa 1 000 ihmistä on kuollut helteeseen ja kuumuuteen liittyviin syihin viime kuussa, kertoo valtiollinen Carlos III terveysinstituutti. Luku on yli 2 kertaa suurempi kuin viime vuoden kesäkuun helleaaltoon liitettyjen kuolemien määrä, joka oli runsaat 400. Viime vuonna Espanjassa tehtiin kesäkuun kaikkien aikojen lämpöennätys. Maan meteorologian laitoksen mukaan kuluvan vuoden ensimmäinen vuosipuolisko on ollut mittaushistorian kuumin. Belgiassa useita ihmisiä on kuollut asuinkerrostalon palossa Antwerpenissä tänään, kertoo muun muassa Belgian ranskankielinen yleisradioyhtiö RTBF. Myös vakavasti loukkaantuneita on useita. Kuolonuhrien tai loukkaantuneiden määrästä ei ole tarkkaa tietoa. Rakennuksessa asuu yli 200 ihmistä. Rakennus on evakuoitu ja pelastajat jatkavat uhrien etsimistä. Alustavan tiedon mukaan palo syttyi rakennuksen 8. kerroksessa ja levisi nopeasti.
12: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
1: Keskiviikkoista iltapäivää mennään tämmöisessä osin pilvisessä, osin puolipilvisessä kelissä. Päivälämpötila noin 22 astetta. Pohjoisen puolesta tuulta 3-4 metriä sekunnissa. Ensi yön alin lämpötila noin 15 astetta ja huomenna torstaina aamulla varhain saattaa tulla muutama tippa vettä. Muuten sitten tuo huominen suht pilvinen päivä, illemmalla vähän puolipilvistä ja huominen päivälämpötila noin 20 asteessa.
5: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmä liikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
7: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Ensimmäistä päivää heinäkuusta, sitä mennään kello 15 uutisten jälkeen. Nikolai Cherry ja Save Tonight. Tuossa viime viikolla Suomi Areena ja meilläkin monta mielenkiintoista haastattelua. Itse asiassa aamujuontajamme toimittaja Taru Virtanen tapasi Suomen ensimmäisen naisarkkiatrin ja syöpätautien erikoislääkäri dosentti Päivi Hietasen. Ja Hietanen tehnyt mittavan uran syöpäpotilaiden henkisen tuen pioneerina. Ja itse asiassa tämän haastattelun antia päästään sitten kuulemaan tuossa 15:30. Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastuu ja Britney Spearsilta Stronger.

0: Tuossa viime kuussa, kesäkuussa, Satakunnan ammattikorkeakoulusta valmistui yhteensä 340 opiskelijaa. Valmistuneista 63 suoritti sitten ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon ja on opiskeltu liiketaloutta, eli on tradenoma ja valmistunut sekä ihan kotimaiselta linjalta että tuolta englanninkieliseltä kansainväliseltä linjalta. Myös kuvataiteilijoita on valmistunut, restonomeja on valmistunut ja niin ikään sitten insinöörejä, fysioterapeutteja, geronomeja, kuntoutuksen ohjaaja ja sairaanhoitaja, niin onnittelut kaikille valmistuneille. Mä itsekin jossain kohtaa aina silloin tällöin on pohtinut, että pitäisiköhän mahdollisesti opiskelemaan lähteä, mutta jotenkin tässä nyt on tätä työtä ja keikkaa ja kaikkea muuta puuhaa, että vieläkö tähän löysi opiskelu, niin en tiedä, että mahtaisikohan aika riittää ja motivaatio. Toki se nyt koskaan myöhäistä on ja hyvä ystävä meidän myös Poristaan paneeleista tuttu Harri Vilkuna, niin hänen restonomiopiskelunsa kestivät kaikkiaan noin 13 vuotta, mutta kyllä sieltä vaan lappu saatiin, kyllä sieltä vaan lappu sitten kouraan saatiin. Mutta joo, onnittelut kaikille samankista valmistuneille. Miles Smith jatkaa, nice to meet you, Murray Headia ja Kaukoalueessa.
1: Radio Pori.

0: this all night.
1: Mal Smith ja Nice to Meet You tuolta paikallisesta urheiluelämästä kiva kertoa, että Noora Lotta Nesiri on kuntoutunut sitten polvileikkauksesta kisakuntoon ja pääsee juoksemaan sileitä matkoja tänne kesän aikana. Noora Lotta tästä tuolla Instagramissa kertonut ja Instagram-postauksessaan sanoi, että eka startti tulee olemaan Challenger Oulu itse asiassa tänään. Nyt en tiedä, että onko mahdollisesti startti jo ollut vai ei, mutta joka tapauksessa tsemppiä sitten tuonne Noora Lotta Nesirille ja kuulemaan 100 metrin enkkaan vuodelta 2016 ja 11.48, mutta Noora Lotta Nesiri siis kuntoutunut juoksukuntoon polvileikkauksesta, vielä siis sileä matka, aitajuoksua ei ole vielä luvassa, mutta sileällä tartanilla sitten saa painaa. Mary Head, One Night in Bangkok, Kaukualta, 10 000 tuntia.
2: Arvoisa herrasväki, nyt on aika hypätä palavan renkaan läpi, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali, Porisper.
3: Radio Pori.
4: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
5: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
6: Ai Vaasan sähköllä?
5: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
6: Siis näinköhän?
5: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
6: Siis onko Rovaniemellä?
5: Siellä ollaan
6: myös. Tampere?
5: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
6: Siis Oulussakin.
5: On. Ja osoite on.
4: Vaasan sähkö.fi.
7: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.

0: Iisalmessa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
1: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Suomen ensimmäinen naisarkkiatri, syöpätautien erikoislääkäri dosentti Päivi Hietanen on tehnyt mittavan uran syöpäpotilaiden henkisen tuen pioneerina. Ja itse asiassa Päivi Hietanen oli mukana Suomi-areenassa Suomi-areenan viikolla ja meidän toimittajamme Taru tapasi myöskin Päivin sitten viime viikolla. Ja puhuivat muun muassa siitä, että minkälainen merkitys toivolla on esimerkiksi syöpäpotilaan elämässä ja mistä sitä ammennetaan ja mistä vakavasti sairaat ihmiset yleisimmin unelmoivat, niin tästä puhutaan paremmin kaukoa jälkeen.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Syöpälääkäri, psykoterapeutti ja myöskin toukokuussa arkkiatriksi nimetty Päivi Hietanen. Te olette tosiaan ensimmäinen nainen arkkiatriksi nimitetty. Onnittelut.
2: Kiitos.
1: Minkälainen kunnia tämä teille on?
2: On se suuri kunnia ja toisaalta myöskin sitten vähän pelottava velvoitteineen.
1: Olette syöpälääkärinä muun muassa joutunut paljonkin kohtaamaan erilaisia ihmisiä ja nähnyt hoitosuhteen rakentumista. Niin millainen on tämmöinen onnistunut hoitosuhde ihmiseen?
2: Se on luottamuksellinen, että voidaan puhua vaikeistakin asioista ja sellainen, että siinä opitaan tuntemaan toisemme.
1: Kuinka tärkeää on lääkärille omata hyvät vuorovaikutustaidot?
2: No erittäin tärkeää hyvin monissa lääkärin töissä, mutta toisaalta lääkärin ammatti on varsin moninainen, että ja meitähän on yli 20 000, niin siinä on niin kuin lääkäreillä mahdollisuus valita vähän sen mukaan myös, mitkä ne omat ominaisuudet on, että mihin tuntee olevansa. Vuorovaikutuksessahan me ollaan aika erilaisia, toisilla on paljon herkemmät tämmöiset empatiatuntosarvet ja toisilla se voi olla vaikeampaa. Ja toisilla voi taas esimerkiksi tekninen kyky, jos me ajatellaan vaikka toimenpiteitä ja leikkauksia, niin semmoisessa olla parempi. Ja silloin toki heidänkin pitää osata puhua ihmisten kanssa ja kuunnella ihmisiä, mutta siinä korostuvat myös toiset ominaisuudet.
1: Syöpälääkärinä olette joutunut tosiaan kohtaamaan myös niitä ihmisiä, joiden elämä on vääjäämättä päättymässä hoidosta huolimatta, niin voiko sitä toivoa enää millään tavalla silloin pitää yllä? Tai jos voi, niin mitä se on?
2: Joo, toivo todellakin muuttaa muotoaan, niin kun ihminen onneksi pystyy muuttamaan sitä tasoa, että alkuun aina odottaa tietysti isoja asioita, niin kuin paranemista, mutta jos ei ole mahdollista, voi odottaa muita hyviä asioita kuitenkin ihan loppuun saakka, ja tietenkin sitä ennen kaikkea, että saa apua ja oireet olisi mahdollisimman hyvin kurissa, niin silloin ihminen voi olla toiveikkaampi, voi toivoa, että pääsee vielä kotiin, pääsee käymään kesämökillä, pääsee katsomaan vaikka vanhoja ystäviä ja ennen kaikkea tietysti usein olla niin kuin läheisten kanssa, että se arki loppuun saakka sujuisi mahdollisimman hyvin.
1: Muistatteko jonkun ihan selkeästi arkipäiväisimmän toiveen tai toivon, mitä esimerkiksi teidän potilaallanne on ollut?
2: Jaa, minkähän mä nyt tähän sanoisin. Kyllä on, niin kuin tulee mieleen tämmöisiä just, että eläisi vielä kesään ja niin kuin, joo, semmoisia niin kuin arkisia pieniä toiveita ja totta kai ihmiset, myöskin sekin on mahdollista, että voi toivoa epärealistisia. Ihminen voi toivoa vaikeissakin tilanteissa, esimerkiksi, että jos mä vielä kuitenkin parannisin. Ja sekin toivo voi kantaa vähän aikaa eteenpäin, että kyllä ihmisillä on myös oikeus unelmoida.
0: Kuuntelet Radio Poria.

0: Paikallisesta ravintolaelämästä on tänään kerrottu, että Telian torilla reilun vuoden toiminut Holin One Bar muuttuu, nimittäin siirtyy sitten osaksi valtakunnallista Hook-ravintolaketjua. Miksi näin, mitä on luvassa, minkälaisella aikataululla tässä operoidaan, niin tähän vastaa yksi ravintolan sekä Holin One Barin että tulevan Hookin osakkaista Jesse Joensuu kello 16.15. Nyt Dire Straits, Money for Nothing, myös Ed Sheerania ja Suvi Teräsis kaikki luvassa.
1: Arvoisat Radio Porin iltapäivän kuuntelijat, tämänkin ohjelmanumeron teille tarjoaa kesän riemukkain festivaali, Porispere.
2: Radio Pori. Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi kautta liity.
7: Onko toi ihan uusi auto?
8: On. Koska

0: erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi.
2: Kaikkea on.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Tämä oli Sheeran ja tämä ja Shivers Dire Straitsin jälkeen kello 10 minuuttia vaille 16. Hetkisen kuluttua mennään tuoreiden uutisten pariin. Tässä vielä Suvi Teräsiska, Täydellinen elämä. Tsekataan uutisten Antti tämän jälkeen ja vielä tuolta Kings of Leonkin pääsee ääneen ennen uutisia.
1: Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori.

0: että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
1: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
0: Mitä?
1: Mitä?
0: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
2: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Kello 16 uutiset luvassa. Lannoitekuljetukset Venäjältä Suomeen päättyvät tariffien moninkertaistumisen vuoksi. Suomalaiset haluaisivat EU:lle merkittävämmän turvallisuuspoliittisen roolin. Ja puhutaan myös siitä, että Google joutui naapurimaassamme Ruotsissa maksamaan 1,3 miljardin euron korvaukset oman hintavertailupalvelunsa suosimisesta. Paikallisesti puhutaan siitä, että täällä Porissa joulupäivänä palaneen kauppaliikkeen esitutkinta valmistui liittyen siis tuohon Uuden Koiviston K-Markettiin. Kings of Leon, tämä on Use Somebody vielä ennen kello 16 uutisia. Uutisten jälkeen Phil Collins ja Ella Langleyta ja muun muassa Imanialmassa.

0: Kasi nuorella tanssia tai kuumottava klovni. Kesän riemukkain festivaali Porispere tarjoaa sinulle Radio Porin iltapäivä.
1: Radio Pori. Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
0: Ei hätää!
2: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
3: Tää hyvältä näyttää!
4: Huikooks! Lähde messiin Huikoo Areenalle nyt perjantaina kello 18, kun pesäkarut kohtaa Manse PP:n. Ottelu isäntänä Huikoo. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
5: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
11: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
12: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimata.com.
13: Radio Pori, STT:n uutiset.
14: Hyvää iltapäivää uutisista. Venäläiset lannoitetehtaat lopettavat kuljetuksensa Suomeen kaupallisesti kannattamattomina. Mineraalilannoitteita käsittelevä Fertilog kertoo asianajajansa välityksellä. Kannattavuuden romahdus johtuu siitä, että Venäjä on 8-kertaistanut rautatietariffinsa Suomeen suuntautuvalle liikenteelle. Tämä johtaa siihen, että Fertilogilta loppuu käsiteltävä tavara, kun lannoitteita ei enää tule Suomeen, asianajaja kertoo sähköpostitse. Selvä enemmistö suomalaisista haluaisi EU:lle merkittävämmän roolin kansalaisten suojelemisessa maailmanlaajuisilta kriiseiltä ja turvallisuusriskeiltä, käy ilmi EU-parlamentin eurobarometri-mielipidekyselystä. Suomalaiset toivovat EU:lle aiempaa suurempaa turvallisuuspoliittista roolia enemmän kuin EU-kansalaiset keskimäärin. Eurobarometrin mukaan näin ajattelee 74% suomalaisista, kun vastaava luku kaikkien EU-kansalaisten keskuudessa jää 68%. Eurobarometria varten haastateltiin yli 26 000 EU-kansalaista huhti-toukokuussa. Suomessa haastatteluja tehtiin hieman yli 1 000. Syyttäjät ovat päättäneet jättää syytteet nostamatta tapauksessa, jossa kunniaväkivallan uhkaamalle lapsiperheelle hankittiin ympärivuorokautista vartiointia. Syyttäjät tekivät syyttämättä jättämispäätökset 14 Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän viranhaltijan osalta. Heitä epäiltiin asiassa virkavelvollisuuden rikkomisesta. Viime vuonna syyttäjät jättivät samassa kokonaisuudessa syytteet nostamatta myös Securitaksen entistä turvallisuuspäällikköä vastaan. Poliisi epäili, että mies oli antanut viranomaisille vääriä tietoja, jotta vartiointia jatkettaisiin. Syyttäjien mukaan taas perheeseen kohdistunut kunniaväkivallan uhka oli todellinen. Hakukoneyhtiö Google joutuu maksamaan noin 1,3 miljardin euron vahingonkorvauksen ruotsalaiselle hintavertailupalvelulle PriceRunnerille. Syynä on se, että Googlen katsotaan suosineen hakutuloksissaan omaa hintavertailupalveluaan, jonka hinnat ovat olleet korkeampia. Ruotsin patentti- ja markkinaoikeus kertoi tuomiosta keskiviikkona. Ruotsalaisen tuomarin Linda Kulberin mukaan kyseessä on suurin vahingonkorvaus, joka on koskaan maksettu ruotsalaisessa kilpailuoikeusjutussa. Kulberi kommentoi asiaa SVT:lle.
13: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Täällä paikallisesti poliisi on saanut valmiiksi varhain joulupäivän aamuna Uuden Koiviston kaupungin osassa tapahtuneen kauppaliikkeen palon esitutkinnan. Noin 20-vuotiaan ulkopaikkakuntalaisen miehen epäillään sytyttäneen kauppaliikkeen palamaan. Esitutkinnassa on selvinnyt, että todennäköinen syttymisalue on ollut kaupan takapuolella olleessa lukitsemattomassa varastointiin käytetyssä lautakatoksessa. Esitutkinnan perusteella rikoksesta epäilty on ollut tekoaikaan päihtyneenä. Hän ei ole kuulusteluissa myöntänyt epäiltyä tekoa. Poliisi tutki tapahtunutta törkeänä tuhotyönä, koska teon katsotaan aiheuttaneen suurelle ihmismäärälle vakavaa hengen tai terveyden vaaraa. Satakunnan pelastuslaitos antoi palon aikaan vaaratiedotteen lähialueen asukkaille voimakkaan savunmuodostuksen vuoksi. Kukaan ei lopulta joutunut hakeutumaan sairaalahoitoon palo- tai savuvahinkojen takia. Tulipalosta aiheutui satojen tuhansien eurojen vahingot. Teosta epäilyn miehen epäillään palon sytyttämisen jälkeen rikkoneen myös kauppaliikkeen läheisyydessä parkkeerattuna olleen henkilöauton ikkunan. Tämän vuoksi törkeän tuhotyön lisäksi asiassa tutkittiin myös epäiltyä vahingontekoa. Epäilty oli esitutkinnan aikana pidätettynä, mutta on sittemmin vapautettu. Asia etenee seuraavaksi syyttäjälle syyteharkintaan.
15: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
9: Keskiviikkoista iltapäivää mennään osin pilvisessä, osin puolipilvisessä kelissä, semmoinen 21-22 astetta on mittarissa. Ensi yön alin lämpötila noin 15 asteessa ja aamulla varhain tuossa 6-7 maissa saattaa tulla muutama tippa vettä. Muuten sitten tuo huominen torstai on pääpiirteittäin pilvinen, heikkoa idän puolesta tuulta 2-3 metriä sekunnissa ja huominen päivälämpötila ylimmillään noin 20 asteessa.
15: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
16: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Se oli Phil Collins ja se, You Can't Hurry Love, kello 16 uutisten jälkeen. Mukavaa keskiviikkoa ensimmäistä päivää tästä kuluvasta heinäkuusta. Ja tänään tuli tietoa myös paikallisen ravintolaelämän muutoksista. Tuossa aamupäivällä tiedot paukahti sähköpostiin, että Telien torilla toimiva Hole in One Bar jatkaa toimintaansa seuraavaksi sitten osana valtakunnallista Hook-ravintolaketjua. Miksi näin, minkälaisella aikataululla tässä operoidaan ja mitä on luvassa, niin tuosta me jatketaan yhden osakkaan Jesse Joensuun kanssa Ella Langlin ja Imanin jälkeen.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Tänään keskiviikkona tuli aamupäivällä tietoa porilaisesta ravintolaelämästä. Telian torilla reippaan vuoden toiminut Hole in One Bar muuttuu ja Pori saa uuden ravintolakonseptin. Valtakunnallinen Hook iskeytyy tänne Poriin. Hole in One Barin ja myös sitten tulevan Hookin yksi osakas Jesse Joensuu. Keskiviikkoa.
2: Hyvää keskiviikkoa ja kesää, Julle.
1: Just näin. Hei, tuossa jo kerroinkin Hole in One Barista tulee Hook. Jesse, yksinkertainen kysymys, miksi?
2: No, mehän lähdettiin soitille sotaa ja lähdettiin pyörittämään omaa brändiä ja omaa ravintolaa. Ja ollaan todettu, että me ollaan onnistuttu joissain asioissa, mutta me ei ole missään vaiheessa itse sitä arkista toimintaa saatu sille tolalle, että kulut ja tulot olisi pysynyt balanssissa. Ja sitten kun tultiin tilanteeseen, että täytyy alkaa löytyä osaamista muualta, niin nyt kun tätä ollaan tässä jo vähän maiskuteltu ja päästy neuvottelut maaliin, niin kyllä tämä Hook oli ylivoimainen vaihtoehto, että mitä Hook on pystynyt luomaan Suomessa ja nyt jo vähän maailmalla, niin päästä osaksi sitä, niin oli tosi hyvä ratkaisu.
1: Ennen kuin Hookista puhutaan, niin Jesse, mikä siinä Hollarissa oli se akilleen kantapää?
2: No sanotaan, että henkilöstökulut ja ehkä semmoinen, mitä me ollaan, niin tuossa lyhyellä matkalla, niin siinä vähän varmasti harhailtiin ja sitten yksinkertaisesti niin numeroiden takia lopetetaan se toiminta ja sitten uusi aloittaa, mutta se, mistä olen erittäin iloinen, että se ikään kuin ne tunnelmat ja illat voivat jatkua nyt toisen sporttiravintolan sisällä.
1: Jos ei Hook ole konseptina tuttu meille porilaisille, niin Jesse, mikä on Hook?
2: Hook on sporttiravintola ja hekin näyttää suuria suomalaisia kiinnostavia urheilutapahtumia. On se sitten ice skates tai maajoukkue pelit, mikä laji sitten onkaan kyseessä. Ja totta kai täällä Porissa, niin S tulee olemaan tosi iso osa sitä meidän urheilutarjontaa ja varmasti niitä iltoja, jotka vetää. Ja Hook on myös niinkö paljon enemmän ravintola, mitä Holari oli. Eli sieltä saa ripsiä ja burgeria ja myös wingsejä, mutta se on niinkö laajempi se heidän menuus. Ja ehkä perheystävällisempi sitä kautta, että se ei ole pelkästään semmoista niin kuin pubi ja vinksitoimintaa.
1: Mutta kuitenkin myös miestä tai naista väkevämpää saat, jos vaikka joku vieraspeli kiinnostaa, niin tämmöiset elementit säilyy.
2: Nämä säilyy hyvin vahvasti ja se on tietysti meidän molempien niin Hookin kuin sitten meidän, jotka jäätiin siihen osakkaaksi, niin toive, että ihan samanlaisia iltoja ja nyt on vihreät värit vaihtuu vähän niin kuin S-väreihin.
1: Punamusta. Hei, Hookissa muun muassa Jyväskylässä NBA-koripalloilija Lauri Markkanen yhtenä omistajana, myös Jari Litmanen on yhdessä Hook-ravintolassa osa-omistajana. Että nyt myös sinä ja Patrick Forsbacka jäätte myös tähän Porin Hookiin, niin onko teidän rooli minkälainen?
2: No siis tähän vaadittiin nimenomaan vain äärimmäisellä huipulla olleet suomalaisurheilijoita, Litmanen, Markkanen, Joensuu, Forsbacka, niin se on varmaan se meidän rooli olla kasvat ja tuon sitten Ei vaan siis samaa jatketaan mitä Holarissakin, markkinointia ja iltoja.
1: Hei, tuossa reilun vuoden Holari ehti toimia henkilökohtaisesti, Jesse Joensuu, onko pettynyt siihen, että värit vaihtuu?
2: No en enää, että totta kai siis tavoitehan Holarilla oli olla niin kuin Holari ja lähteä kilpailemaan muiden kanssa, mutta ei pärjätty. Ja sitten, mä en tiedä, onko se jenkkien sanonta, että jos et sä voi voittaa isoa, niin sitten liityt isoon. Niin nyt me ollaan voittajia, kun me ollaan Hookissa.
1: Millä tavalla homma tästä jatkuu ja minkälaisella aikataululla operoidaan, koska Holarin vihreä kyltti laskeutuu alas ja Hookin punamusta nousee vastaavasti ylös?
2: Heinä-elokuun taitteessa, elokuun aikana varmasti tehdään ne muutokset, mutta meillä jatkuu Holaris-toiminta tuohon Jats-viikolle ja oliko se 19.7. sunnuntai, silloin vähän niin kuin tämmöiset tankin tyhjentäjäiset, mutta Holari on aikanaan lähtenyt Jatskadulta, ja Holari tarina päättyy ainakin toistaiseksi Jatsien aikaa nyt tuossa sitten Antinkadun ja Liisakadun kulmassa, mutta tosiaan Jatsien aikaa tulee varmasti tosi isoja tarjouksia ja sitten tulee jalkapallo MM-kisoja telkkarista, niin pidetään silloin vielä festarit.
1: Se on finaalipäivä se.
2: Finaalipäivä on 19.7. kyllä.
1: Tuleeko se remppaa? Minkälaisia muutoksia on nyt Teliantorin luvassa?
2: Tulee remppaa. Keittiöt on varmasti ne merkittävimmät, koska tulee tosiaan ruokaravintola pubin tai baarin sijaan. Mutta mä luulen, että hyvin paljon sitä urheilumemorabiliaa ja muut semmoista porilaista ilmettä urheilukautta ja darts-taulua ja muuta, niin halutaan myös säilyttää, että keittiöt on varmasti ne isoimmat ja se värimaailma.
1: Säilyykö vellukuva?
2: Ei saisi ikinä luvat mitään 100%, mutta siitä on nyt puhuttu, niin kyllä, no Vuorionkin kanssa sitä ollaan jo puhuttu huuki pyörittäen, niin kyllä ihme tarvitsisi tapahtua, jos vellu lähtisi.
3: On vaan yksi Jorma Uotinen, vaan yksi ei huono, ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Poria!

0: Näihin hummineen synnyttä, näihin kuollaan, näin Portion Boys. Kiitoksia Jesse Joensuulle haastattelusta. Ja Holin Van Bar tosiaan palvelee vielä Pori Jats-viikon. Sen jälkeen ovet sulkeutuu hetkiseksi, rempataan ja myllätään ja fiksataan keittiötä, mitä Jesse tuossa sanoi. Ja tämä uusi huuk aukeaa sitten elokuussa. Kasebo jatkaa I Like Japan The Weekendiltä ja Doja Catilta In Your Eyes.
1: Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali Porispere. Huimien musiikkiesitysten ja suurten tunteiden sirkus saapuu pian Kirjurin luotoon.
2: Radio Pori.
3: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Halo?
5: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukon kantokisoihin.
4: En mä nyt.
6: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Mitä sä teet?
7: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
4: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
7: Ei enää.
8: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
9: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
10: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
9: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
11: Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
12: K-Auto, miten voin auttaa?
13: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
12: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
13: Okay, eli vain yksi appi.
12: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
13: Olenhan vanha appiukko.
14: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
15: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Poliisi kertonut tänään tuosta joulupäivänä palaneesta kauppaliikkeestä K-Marketista tuossa Uudella Koivistolla. Ja tässä noin 20-vuotiaan ulkopaikkakuntalaisen miehen epäillään sytyttäneen ton kauppaliikkeen palamaan. Esitutkinnassa on selvinnyt, että todennäköinen ton palon syttymisalue ollut siellä kaupan takapuolella. Siellä oli lukitsematon varastointiin käytetty lautakato. Sitä tätä palo on sitten sytytetty ja esitutkinnan perusteella tämä rikoksesta epäilty parikymppinen on ollut päihtyneenä tekoaikaan, ei ole kuitenkaan kuulusteluissa myöntänyt epäiltyä tekoa, ja tätä poliisi sitten tutki törkeänä tuhotyönä, koska teon katsotaan aiheuttaneen suurelle ihmismäärälle vakavaa hengen tai terveyden vaaraa, ja pelastuslaitoshan antoi myös palon aikaan vaaratiedotteen lähialueen asukkaille voimakkaan savun muodostuksen takia, mutta kukaan ei onneksi lopulta joutunut sitten hakeutumaan sairaalahoitoon palo- tai savuvahinkojen vuoksi, ja esitutkinnan aikana epäilty on ollut pidätettynä, sitten vapautettu, ja tästä eteenpäin asia etenee seuraavaksi syyttäjälle syyteharkintaan, mutta joulupäivänä tosiaan tuossa Uudella Koivistolla tuo market-rakennus paloi, ja itse asiassa ajoin siitä joku päivä ohi eilen vai edellispäivänä, niin siinä oli se tontti oli jo siivottu, eli täältä nuo rakennuksen palaneet rauniot on siivottu pois. The Weeknd jatkaa, Doja Cat mukana, tämä on In Your Eyes.

0: Euroviisuista tässä nyt on jo tovi aikaa, kun toukokuussa sitten oli viisujen finaali Bulgaria tästä voittoon ja uudistuksia, Euroviisten uudistuksia, mutta tämmöinen yksi uudistus, nimittäin Kanada osallistuu Euroviisuihin. Tämä varmistui tänään ja Euroopan yleisradioyhtiö EBU kertoo tiedotteessaan, että Kanada osallistuu ensi vuoden viisuihin Bulgariassa ja viime viikolla kerrottiin, että EBU hyväksyi Kanadan yleisradioyhtiön täysjäsenekseen ja näin ollen sitten Kanadalle aukesi mahdollisuus osallistua viisuihin. Ja maan yleisradioyhtiö julkistaa myöhemmin tänä vuonna, miten Kanadan tuleva viisuedustaja valitaan. Edellisen kerran Euroviisuihin otettiin mukaan uusi maa vuonna 2015, kun Australia liittyi mukaan kilpailuun, mutta Kanada siis uutena maana 2027 ja Bulgariassa sitten ensi vuoden toukokuussa nämä viisut on luvassa, kun Euroviisut voitti tuo Bulgarian Dara kappaleellaan Bangaranga. Dinni Vartiainen, minä ja hän Alex Warrenita me kuullaan Fever Dream.
1: Radio Pori.

0: Se oli Alex Warren ja sen ja Fever Dream. Brian Adams oli tarjolla Please Forgive Me ja Arttu Viskarilta suuria tarinoita. Hyvää keskiviikkoa.
1: Lähettäkää klovnit areenalle ja virittäkää turvaverkko trapetsin alle. Sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porispere.
2: Radio Pori.
3: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
4: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Nyt se tulee! Jätskiauto!
7: Kohta se on teidänkin pihalla.
8: Jätskiauto!
9: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
10: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: K-Auto, miten voin auttaa?
12: Mikä se siellä lentelee?
11: Halo?
12: Onko kesän ensimmäinen korko?
11: Herätys!
12: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
11: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
13: Pikku korko nyt K-Autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-Auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
14: Oon miettinyt kalaonnea.
15: Mitä siitä?
14: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
15: Älä mieti liikaa.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Motonet.
7: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Brian Adams, please forgive me. Ensimmäistä päivää heinäkuuta tänään mennään tuolla Kuukkarissa, Inkkarikupilla Inkkaripiassa myös kesäteatteri, Kuukkarin kesäteatteri pyöräyttää Arto Salmisen Paskateoria. En ole itse vielä nähnyt, mutta kuulemma erittäin hyvä. Porisperen promoottori Vilkunan Harrin tapasin tänään liittyen sitten Porisperen podcastin äänityksiin. Harri oli eilen käynyt tuonne Paskateorian katsomassa, kehu, että oli hyvä. Valitettavasti sairastapauksen vuoksi tämän ehtoon näytös on peruttu, mutta näitä näytöksiä on vielä, olisiko sieltä 8 kappaletta jäljellä, ja tämän ehtoonkin näytös on luvassa. Muun muassa tuota Inkkariklubin Facebookista ja Instagramista löytyy sitten paremmin lisätietoa noista Paskateorian näytösajoista, mutta kannattaa käydä vilasemassa. Arttu Viskari jatkaa suuria tarinoita, tsekataan uutisten anti tämän jälkeen.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
1: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
0: Mitä?
1: Mitä?
0: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
2: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Uutistoimintaa hetkisen kulttua. STT:n kello 17 uutisissa puhutaan siitä, että lannoitekuljetukset Venäjältä Suomeen päättyvät tariffien moninkertaistumisen vuoksi. Yhdysvaltain presidentti Trump kehuu epäsuorien neuvottelujen Iranin kanssa sujuneen hyvin. Ja puhutaan myös kesäkuun kelistä, nimittäin se oli tavanomaista lämpimämpää ja hellepäiviä niitä riitti. Paikallisesti puhutaan tuosta Uuden Koiviston K-Market-rakennuksen palosta, siis joulupäivänä tämä sytytettiin palamaan ja poliisi tästä tänään kertonut lisätietoja. Bonnie Tyler, If You're a Woman, tämä vielä ennen otisia.
1: Radio Pori, kaupungin.

0: arvoisa herrasväki! Nyt on aika hypätä palavan renkaan läpi, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porisper!
1: Radio Pori.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
4: Todella merevää.
5: Joo, todella mureeta.
6: No, todella hyvää.
7: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
8: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
9: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
10: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
11: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
12: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Hyvää keskiviikkoa. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Venäläiset lannoitetehtaat lopettavat kuljetuksensa Suomeen kaupallisesti kannattamattomina. Mineraalilannoitteita käsittelevä Fertilog kertoo asianajajansa välityksellä. Kannattavuuden romahdus johtuu siitä, että Venäjä on 8-kertaistanut rautatietariffinsa Suomeen suuntautuvalle liikenteelle. Tämä johtaa siihen, että Fertilogilta loppuu käsiteltävä tavara, kun lannoitteita ei enää tule Suomeen, asianajaja kertoo sähköpostitse. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että maan epäsuorat neuvottelut Iranin kanssa ovat sujuneet hyvin. Diplomaattilähde kertoi aiemmin, että maat käyvät tänään epäsuoria neuvotteluja Dohassa Katarin ja Pakistanin välityksellä. Presidentti kuvailee tapaamisia erittäin hyviksi. Iran on alustavassa rauhansopimuksessa sitoutunut olemaan hankkimatta tai kehittämättä ydinaseita. Iranin pitkälle rikastaman uraanin kohtalosta ja maan ydinohjelman jatkosta neuvotellaan parhaillaan. Hakukoneyhtiö Google joutuu maksamaan noin 1,3 miljardin euron vahingonkorvauksen ruotsalaiselle hintavertailupalvelulle PriceRunnerille. Syynä on se, että Googlen katsotaan suosineen hakutuloksissaan omaa hintavertailupalveluaan, jonka hinnat ovat olleet korkeampia. Ruotsin patentti- ja markkinaoikeus kertoi tuomiosta keskiviikkona. Ruotsalaisen tuomarin Linda Kulberin mukaan kyseessä on suurin vahingonkorvaus, joka on koskaan maksettu ruotsalaisessa kilpailuoikeusjutussa. Kulberi kommentoi asiaa SVT:lle. Kesäkuu oli tänä vuonna tavallista lämpimämpi, kertoo Ilmatieteen laitos. Viime kuun keskilämpötila oli suurimmassa osassa maata 1–2 astetta korkeampi kuin pitkän ajan keskiarvo. Pohjoisimmassa Lapissa ja Lounaissaaristossa kesäkuu oli paikoin harvinaisen lämmin. Myös hellettä oli tavallista enemmän. Kesäkuussa hellepäiviä mitataan keskimäärin 8, mutta tämän vuoden kesäkuussa helteistä oli 13 päivänä. Sateen osalta kesäkuu oli enimmäkseen tavanomainen. Lapissa oli kuitenkin monin paikoin harvinaisen sateista. Maasalamoita havaittiin huomattavasti keskimääräistä vähemmän.
12: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Täällä paikallisesti poliisi on saanut valmiiksi varhain joulupäivän aamuna Uuden Koiviston kaupungin osassa tapahtuneen kauppaliikkeen palon esitutkinnan. Noin 20-vuotiaan ulkopaikkakuntalaisen miehen epäillään sytyttäneen kauppaliikkeen palamaan. Esitutkinnassa on selvinnyt, että todennäköinen syttymisalue on ollut kaupan takapuolella olleessa lukitsemattomassa varastointiin käytetyssä lautakatoksessa. Esitutkinnan perusteella rikoksesta epäilty on ollut tekoaikaan päihtyneenä. Hän ei ole kuulusteluissa myöntänyt epäiltyä tekoa. Poliisi tutki tapahtunutta törkeänä tuhotyönä, koska teon katsotaan aiheuttaneen suurelle ihmismäärälle vakavaa hengen tai terveyden vaaraa. Satakunnan pelastuslaitos antoi palon aikaan vaaratiedotteen lähialueen asukkaille voimakkaan savun muodostuksen vuoksi. Kukaan ei lopulta joutunut hakeutumaan sairaalahoitoon palo- tai savuvahinkojen takia. Tulipalosta aiheutui satojen tuhansien eurojen vahingot. Teosta epäilyn miehen epäillään palon sytyttämisen jälkeen rikkoneen myös kauppaliikkeen läheisyydessä parkkeerattuna olleen henkilöauton ikkunan. Tämän vuoksi törkeän tuhotyön lisäksi asiassa tutkittiin myös epäiltyä vahingontekoa. Epäilty oli esitutkinnan aikana pidätettynä, mutta on sittemmin vapautettu. Asia etenee seuraavaksi syyttäjälle syyteharkintaan.
4: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
1: Keskiviikkoista iltapäivää mennään osin pilvisessä, osin puolipilvisessä kelissä, semmoinen 21-22 astetta on mittarissa. Ensi yön alin lämpötila noin 15 asteessa ja aamulla varhain tuossa 6-7 maissa saattaa tulla muutama tippa vettä. Muuten sitten tuo huominen torstai on pääpiirteittäin pilvinen, heikkoa idän puolesta tuulta 2-3 metriä sekunnissa ja huominen päivälämpötila ylimmillään noin 20 asteessa.
4: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
12: Paikallinen. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Keskiviikkoista iltapäivää Rainbow I Surrender, erinomainen biisi tuohon kello 17 uutisten perään. Historiallinen päivä tämä on ollut muun muassa sen takia, että ensimmäinen Sony Walkman, eli korvalappustereot, tuli myyntiin vuonna 1979, ja mulla on myös ollut, se oli siis siinä 80-90-luvun taitteessa, että olisiko mä ollut ehkä sitten tyyliin kolmannella luokalla tai neljännellä luokalla, niin meidän isän kanssa käytiin Pohjoiskauppatorilta Utulta Urho Tuomiselta hakemassa Sony Walkmanit, semmoiset mustat, ja ne niissä itse kuulokkeissa korvalappuissa semmoinen oranssinen se vahtomuovi ja se pehmosta. Tosi mulla oli vain kaksi kasettia. Toinen oli Synthesizers Greatest Hits, ja toinen oli sitten Roxeten tämä Look Sharp, tai siis kasetti, mutta niillä menti, mutta korvalappustereot tänään. Vuonna 79 on tämä Sony Walkmanin lanseeraus tapahtunut. Haloo Helsinki, voinko enkelitkin eksyä? R.E.M. että me kuullaan Losing My Religion.

Tuli tuosta mieleen, kun hetki sitten juttelin noista korvalapposteroista, että korvalapposteroilla tänään synttäripäivä, Sony Walkman tosiaan 79 laitettu markkinoille. Ja no sitten Walkmanien jälkeen ja kasettihommien jälkeen 90-luvulta tuli nämä siis kannettavat CD-soittimet. Mullakin oli sellainen tosi, ei ollut tämmöinen siis mitä olisi voinut vaikka nyt lenkillä pitää, tosi nyt en lenkillä käynytkään. Se oli vähän tämmöinen niin kuin pöytämalli jossain juonto- ja kuulutuskeikolla oli sitten mukana, että sieltä sai sitten CD-levyltä soitettu. Mutta oli myös näitä kannettavia malleja, jossa oli tämä puskurimuiste, että jos nyt vähän tärisi ja muuta vastaavaa, niin se bumperi sitten kuitenkin piti biisit soitossa. JVG jatkaa, jääpähän Shakiraltamme kuullaan La Torturaa.

0: Shakira ja La Tortura on broadcast jatkaa You Break My Heart. Alisa Syrjältä me kuullaan Sydän on rikki ja palataan sen jälkeen tonne aamun tunnelmiin. Virtasen Tarun kanssa me puhuttiin viinasta.
1: Arvoisat Radio Porin iltapäivän kuuntelijat. Tämänkin ohjelmanumeron teille tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porispere.
2: Radio Pori.
3: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
4: Kuin toinen maailma.
5: Ideapark.
6: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
7: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
8: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
7: Aa, niin joo, mä heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
8: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
7: Niin?
8: Niin, että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
7: Mikä?
8: Tyyppivika.
7: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
8: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
9: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
10: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
11: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
10: Mökkitelkkari
11: tai
10: ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
11: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
10: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
11: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermune.
10: Vapaus
11: Vespo.
10: Nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
12: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
13: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Alkoholilaki, se uudistuu. Eduskunta tämän uuden alkoholilain hyväksyi. Ja tulee myös tässä sitten heinäkuussa voimaan. Alkot saavat olla päivittäin auki 9-21 myös sunnuntain. Siinä tulee myös tämä alkoholin kotiin kuljetus. Tästä me puhuttiin itse asiassa Tarun kanssa aamulla, että vaikuttaako suuntaan tai toisena. Mennään aamun höpinöihin Alisa Syrjän jälkeen.

0: Tapahtui Radioporin aamussa.
1: Perjantaina astuu voimaan uusi alkoholilaki. Koskettaako sun elämää nyt kovasti tämä?
2: Nyt se ei ole kyllä mitään merkitystä siis kyseisellä, mutta mä ymmärrän, että montaa koskettaa sekä positiivisesti että negatiivisesti. Muun muassa nyt tästä nyt itsekin on iltapäivän lähetyksissäni puhunut, että esimerkiksi alkot halutessaan saavat olla auki aamu 9:stä ilta 9:ään joka päivä.
1: Ja
2: myös sunnuntaisin. Ja niin kuin sanoin, että mä käyn sen verran vähän siis alkossa, että jos juon, ja toki en syljen lasia, maistuu kyllä, niin mä teen sen siis ravintolassa.
1: Joo.
2: En ole mikään siis kotitissuttelija ollut siis koskaan.
1: Mutta sen lisäksi, että alkot saa olla auki joka päivä siitä 9:stä 9:iin, eikö se ollut?
2: 9:stä 9:iin, joo.
1: Niin myöskin kotiin kuljetus on nyt sitten mahdollista niin ensi perjantaista alkaen.
2: Joo, mutta siinä mielessä tämä on nyt ihan positiivinen, kun jossain kohtaa puhuttiin tästä kotiin kuljetuksesta, että voi tilata pelkästään ulkomailta.
1: Niin, no mitä se järkeä siinä nyt
2: on? Sitä just, niin mä nyt, että tässä nyt sentäs joku järki on, että jossain kohtaa vaan niin, että ulkomaalta voi tilata kotiovelle, kotimaisista alkoholiliikkeistä, mutta nyt on siis tämmöinen. Mä en ihan tarkkaan ennen sitä tarvitsisi varmaan ottaa asiantuntijalta siis kysyä, että mikä tässä on se pointti, että minkä takia alkoholia on syytä kotiin laahata, mutta tämä varmaan liittyy siihen siis ulkomaan tuontiin, että alun perin ulkomaalta sai tilata alkoholijuomia kotiin.
1: Kyllä.
2: Ja mä ymmärrän, että kotimaiset toimijat veti siitä herneen nenän, että mitäs pelleilyä tämä nyt on, että Saksasta voit tilata kotiin, mutta et täältä kotimaasta.
1: Niin, mutta paljonko tämä nyt sitten tuo sitä ilmiötä, että niitä saunakaljoja vähän ehkä useampikin tilaillaan sinne kotiin, sitä niin ei se, nyt oikein niin, pysty tietämään.
2: Ei sitä oikein tiedä.
1: Mutta siis tämä on, että alkoholi voi siis tilata ja toimittaa alkosta ja myös vähittäismyyntiluvallisista kaupoista,
2: joo,
1: kiskoista, huoltsikoista, ravintoloista. Mutta tämä luvanvaraisesta vähittäismyynnistä voi tilata enintään 8% ja sitten nämä vahvemmat menee sitten alkosta.
2: Joo, siis ihan niin kuin normikaupassa.
1: Ihan niin kuin normaalisti, normikaupassakin
2: kyllä. On. Mä en tiedä, menikö se läpi, että jossain kohtaa oli semmoinen, että alkoholitilaus tarvitsee tehdä, joku ehdotti, että niin kuin 24 tuntia ennenpää. Että tavallaan, että jos nyt on kovat poltteet, niin tavallaan, niin kuin, että se on niin kuin tämmöistä ensiapua siihen. Mä en tiedä, menikö se läpi, mutta
1: tuommoista. Enkä ihan näin. Joo. Tällä muutamassa sekunnissa en ehtinyt tästäkään nyt kyllä lukea.
2: Joo, mutta siis sanotaan, että mun mielestä ihan nyt ihan hyvä uudistus toki kansalaisista. Se nyt on kiinni, että jos on ihan tämmöinen normaali ja kohtuukäyttäjä, niin mikä siinä? Oot kotona, ei ole yhtään saunakaljaa ja haluat grillata makkaraa, niin tilaat kotiin ja tsuppari tuo siihen muutama kylmä huurteeseen ja paketti makkaraa, niin mun mielestä ihan ok. Toki jos vastaavasti on sitten taipuvainen alkoholiongelmaan ja sitä päihdeongelmaa jo on, niin tietenkin siinä kohtaa se himen sitten se saatavuus helpottuu.
1: Joo, kyllä. Mutta mä luulen, että tämä nyt on kuitenkin semmoinen asia, mitä tässä ihan mielenkiinnolla myöskin kaikennäköiset tahot seurailee
2: niin,
1: ja varmaan tutkimustuloksia jossakin kohtaa tästä ollaan saamassa.
2: Varmasti joo. Toki ennakkoon kenellä nyt sitä kristallipalloa ei tässäkään hommassa ole, mutta siis toivottavasti kansa osaa käyttäytyä ja tämmöiset uudistukset jää voimaan.
1: Juuri näin. Eli mitä tähän nyt sitten loppukaneetiksi heittäisi? Ota joku
2: islaus. Tämä on kuitenkin bisnestä, että ei nyt tällä varmaan kansantaloutta saada nousuun, mutta
1: tuskin.
2: Toki laajemmat aukiloajat ehkä tarkoittaa enemmän myyntiä, fiksua myyntiä ja niin edespäin. Jonkun sen alkoholin kotiin tarvii kuljettaa ja siitä tarvitsee tänne kuljetusfirma.
1: Eli bruttokansantuote
2: niin bruttokansantuote. Niin, ei ne kuljetusvankkuritkaan toimi ilman sähköä tai polttoainetta. Niin. Ehkä kansantalous tällä nyt nousu.
1: Niin, eli toivotaan, että tämä on se positiivinen uudistus nyt sitten.
0: Kuuntelet Radio Poria. Never

0: mahtava klovni. Kesän riemukkain festivaali Porispere tarjoaa sinulle Radio Porin iltapäivän.
1: Radio Pori.
2: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
3: Puuvilla.
4: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
5: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu Porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
6: Kesästä kaiken kirti saa Serena.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Kappas kolme putkeen.
9: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
8: Ai koska
9: Niin, premium laajeni. Danske Premium asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
8: Premium, niin mikä se on?
9: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
10: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
11: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
1: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
2: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
1: Mitä?
2: Mitä?
1: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi/turvallinen asuntokauppa.

0: Rakkain festivaali Porispere. Huimien musiikkiesitysten ja suurten tunteiden sirkus saapuu pian Kirjurin luotoon.
1: Radio Pori. Erkku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Erkku.fi.
2: Kansan radiossa.
3: Viikon luontoääni on automobiili. Bling, bling, bling, bang, crash, piipaa. Eli se kun räplätään sitä puhelinta siellä ratissa. Äläkää räplätkö.
4: Autokansan radio allekirjoittaa tämän.
5: Pidä katse tiessä, älä puhelimessa. Liikenneturva.
6: Aikuiset. Te olette kaikki menossa Porispereen, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
7: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi kautta Minispere.
8: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuokset hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
13: Mä voin kertaa. No niin, tää on
12: loppuun. Siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
14: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
10: R-A-Y-O. Reijo.
15: Radio Pori. STT:n uutiset.
16: Hyvää keskiviikkoa. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Suomen EU-harmonisoitu inflaatio hidastui kesäkuussa 2,7%, kertoo Tilastokeskus. Toukokuun lopulla lukema oli 2,8%, eli muutos oli 0,1% alaspäin. Suurin nousu vuoden takaiseen oli koulutuksessa, joka nousi 11,5%. Toiseksi sijoittui liikenne 6,4% vuosinousulla. Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinta nousi noin prosentin. EU-harmonisoituun inflaatioon ei ole laskettu mukaan esimerkiksi lainakorkoja. Venäjän päätös moninkertaistaa Suomeen rautateitse tapahtuvien kuljetusten maksut, mikä käytännössä lopettaa lannoitteiden viennin, ei tullut yllätyksenä. Näin sanoo maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton asiantuntija Max Schulman. Hänen mukaansa Suomessa käytettävistä lannoitteista noin 10-15% on tullut Venäjältä. Todennäköistä on, että muut lannoitetuottajat nostavat nyt hintojaan. Venäjän toiminnan lisäksi Hormusinsalmen sulku on vaikeuttanut viljelijöiden tilannetta. Englannissa on koettu mittaushistorian lämpimin kesäkuu, kertoo sääpalvelu Met Office. Mittaushistoria alkaa vuodesta 1884. Kesäkuussa Englannissa annettiin useina päivinä harvinainen äärimmäisen kuumuuden varoitus. Kesäkuu oli myös koko Britannian toiseksi lämpimin kesäkuu mittaushistorian aikana, ja yölämpötilat olivat poikkeuksellisen korkeita, Met Office toteaa. Englannin keskilämpötila oli kesäkuussa 17,1 astetta, kun se viime vuoden kesäkuussa oli 16,9 astetta. Savonlinnasta on löytynyt Coloradon kuoriaisia, kertoo Ruokavirasto. Kotitarveviljelmältä löytyi pieni määrä kuoriaisia, toukkia ja munia. Torjuntatoimet aloitettiin heti. Ruokaviraston mukaan Coloradon kuoriaisia pitää tarkkailla perunakasvustoilla nyt ja jatkaa koko kasvukauden läpi. Tarkkailu on tärkeää erityisesti Kaakkois-Suomessa, muualla Itä-Suomessa, Uudellamaalla sekä Varsinais-Suomessa. Coloradon kuoriainen on perunakasvustoa syövä haitallinen karanteenituhoaja. Sitä ei esiinny Suomessa pysyvästi. Kuoriaisia kulkeutuu Suomeen ilmavirtausten mukana Baltiasta ja Venäjältä.
15: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Täällä paikallisesti poliisi on saanut valmiiksi varhain joulupäivän aamuna Uuden Koiviston kaupungin osassa tapahtuneen kauppaliikkeen palon esitutkinnan. Noin 20-vuotiaan ulkopaikkakuntalaisen miehen epäillään sytyttäneen kauppaliikkeen palamaan. Esitutkinnassa on selvinnyt, että todennäköinen syttymisalue on ollut kaupan takapuolella olleessa lukitsemattomassa varastointiin käytetyssä lautakatoksessa. Esitutkinnan perusteella rikoksesta epäilty on ollut tekoaikaan päihtyneenä. Hän ei ole kuulusteluissa myöntänyt epäiltyä tekoa. Poliisi tutki tapahtunutta törkeänä tuhotyönä, koska teon katsotaan aiheuttaneen suurelle ihmismäärälle vakavaa hengen tai terveyden vaaraa. Satakunnan pelastuslaitos antoi palon aikaan vaaratiedotteen lähialueen asukkaille voimakkaan savun muodostuksen vuoksi. Kukaan ei lopulta joutunut hakeutumaan sairaalahoitoon palo- tai savuvahinkojen takia. Tulipalosta aiheutui satojen tuhansien eurojen vahingot. Teosta epäilyn miehen epäillään palon sytyttämisen jälkeen rikkoneen myös kauppaliikkeen läheisyydessä parkkeerattuna olleen henkilöauton ikkunan. Tämän vuoksi törkeän tuhotyön lisäksi asiassa tutkittiin myös epäiltyä vahingontekoa. Epäilty oli esitutkinnan aikana pidätettynä, mutta on sittemmin vapautettu. Asia etenee seuraavaksi syyttäjälle syyteharkintaan.
15: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
2: Keskiviikkoista iltapäivää mennään osin pilvisessä, osin puolipilvisessä kelissä, semmoinen 21-22 astetta on mittarissa. Ensi yön alin lämpötila noin 15 asteessa ja aamulla varhain tuossa 6-7 maissa saattaa tulla muutama tippa vettä. Muuten sitten tuo huominen torstai on pääpiirteittäin pilvinen, heikkoa idän puolesta tuulta 2-3 metriä sekunnissa ja huominen päivälämpötila ylimmillään noin 20 asteessa.
15: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
11: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
5: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
6: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
7: Munkin pitäisi taas pestä auto.
8: Tarviiko apua?
7: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
8: Pois alta! Ah!
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet. Motonet.
11: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
12: Kuin toinen maailma.
13: Ideapark.
14: Seikkailupuisto Huikee tuo vauhtia kesäpäiviin. Tule viettämään koko perheen aktiviteettiloma Yyteriin. Seikkailupuisto Huikee.fi.
15: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Go-Auto. Miten voi?
3: Yli viisi kesäisen kaaran huolto. Isi saanhan jonkun.
2: Jaha, päiväunilla vai?
3: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
4: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Go-Auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Onko tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
6: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
5: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Huomio, huomio, aikuiset. Te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
8: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minisperä-liput nyt heti. Minisperä toinen elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porisperä.fi/minisperä.
9: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
10: Ajaa.
9: Ei, lopeta, tulee lommoja.
10: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näyttää.
9: Mikä?
10: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
9: Mikä?
10: On se tyyppi vika.
9: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
10: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
11: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: Finia.
1: Radio Pori.
2: Volvon kehittämä kolmipisteturvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle. Entistäkin turvallisemmin.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
3: Punaisen Ristin Kontti. Second hand. Paanakedonkatu 20. Konttikaupalla hyvää.
4: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale -hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Hyvää iltaa. Tässä kello 7 uutiset. Etelä-Karjalan käräjäoikeus on tuominnut Venäjä-pakotteita kiertäneen suomalaisyrittäjän 3 vuoden ja 8 kuukauden ehdottomaan vankeuteen. Oikeuden mukaan yrittäjä syyllistyi törkeään säännöstelyrikokseen viemällä Venäjälle 200 kuorma-autoa ja perävaunua sen jälkeen, kun niiden vienti oli kielletty vuonna 2022 osana pakotteita. Oikeuden mukaan mies ja hänen yhtiönsä saivat viennistä rikoshyötyä 600 000 euroa. Käräjäoikeus toteaa, että teko oli poikkeuksellinen niin laadultaan kuin laajuudeltaankin. Oikeuskäytäntöä vastaavanlaisesta teosta ei sen mukaan ole. Syytetty kiisti syyllistyneensä rikokseen. Hän sanoi tulleensa hyväksi käytetyksi. Venäjän päätös moninkertaistaa Suomeen rautateitse tapahtuvien kuljetusten maksut, mikä käytännössä lopettaa lannoitteiden viennin, ei tullut yllätyksenä. Näin sanoo maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton asiantuntija Max Schulman. Hänen mukaansa Suomessa käytettävistä lannoitteista noin 10–15% on tullut Venäjältä. Todennäköistä on, että muut lannoitetuottajat nostavat nyt hintojaan. Venäjän toiminnan lisäksi Hormusinsalmen sulku on vaikeuttanut viljelijöiden tilannetta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että maan epäsuorat neuvottelut Iranin kanssa ovat sujuneet hyvin. Diplomaattilähde kertoi aiemmin, että maat käyvät tänään epäsuoria neuvotteluja Dohassa Katarin ja Pakistanin välityksellä. Presidentti kuvailee tapaamisia erittäin hyviksi. Iran on alustavassa rauhansopimuksessa sitoutunut olemaan hankkimatta tai kehittämättä ydinaseita. Iranin pitkälle rikastaman uraanin kohtalosta ja maan ydinohjelman jatkosta neuvotellaan parhaillaan. Englannissa on koettu mittaushistorian lämpimin kesäkuu, kertoo sääpalvelu Met Office. Mittaushistoria alkaa vuodesta 1884. Kesäkuussa Englannissa annettiin useina päivinä harvinainen äärimmäisen kuumuuden varoitus. Kesäkuu oli myös koko Britannian toiseksi lämpimin kesäkuu mittaushistorian aikana, ja yölämpötilat olivat poikkeuksellisen korkeita, Met Office toteaa. Englannin keskilämpötila oli kesäkuussa 17,1 astetta, kun se viime vuoden kesäkuussa oli 16,9 astetta.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Kuuntelet Radio Poria.

0: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
1: Voi mikä siihen tuulilasiin ylens? Kivi vai nasta vai jotain muuta? Ei mut hetkonen, millain se menikään? Jos iskelmä on pienempi kuin oma peukaloni, menee korjauksel, sillai kai. Vois käyr huonomminkin.
2: Jos peukalosi peittää reijän tuulilasissa, menee korjauksella ja voit säästää luontoa sekä itseäsi isommalta harmilta. Ei mitään. Tervetuloa Erkuun.
3: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki-klassikkatot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
4: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
7: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
8: Pilssipumppu vaan veneeseen.
7: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
8: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
7: Ai joku laitti.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Stadiassa.
1: Viikon luontoääni on automobiili. Bling, bling, bang. Bling, bling, bang. Crash, piipaa. Eli se kun räplätään sitä puhelinta siellä ratissa. Äläkää räplätkö.
2: Autokansan radio allekirjoittaa tämän.
3: Pidä katse tiessä. Älä puhelimessa. Liikenneturva.
4: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
4: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
6: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
7: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
6: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
7: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
6: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
8: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosia kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
9: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
10: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
9: Mä voin soittaa.
10: Ei sun tarvitse soittaa.
9: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
15: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse, teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Jaa, Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Onko tässä näytös jotain häikkää?
4: Ei.
3: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
4: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
3: Ois se kiva. Joo.
4: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
3: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: matkailupuisto Huikee tuo vauhtia kesäpäiviin. Tule viettämään koko perheen aktiviteettiloma Yyteriin. Seikkailupuisto Huikee.fi.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Lumokodit, hyvää päivää.
2: Hau.
1: Anteeksi.
2: No että hau.
1: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
2: Puff.
1: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
2: Puff, puff.
1: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
2: Hau, hau.
3: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
4: Koti sinulle.
3: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä secondhand löytöjä. sprkontti.fi.
5: Punaisen ristin kontti. Second hand. Paanakedon katu 20. Kontti kaupalla hyvää.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Uutisista hyvää keskiviikkoiltaa. Venäläiset lannoitetehtaat lopettavat kuljetuksensa Suomeen kaupallisesti kannattamattomina. Mineraalilannoitteita käsittelevä Fertilog kertoo asianajajansa välityksellä. Kannattavuuden romahdus johtuu siitä, että Venäjä on 8-kertaistanut rautatietariffinsa Suomeen suuntautuvalle liikenteelle. Tämä johtaa siihen, että Fertilogilta loppuu käsiteltävä tavara, kun lannoitteita ei enää tule Suomeen, asianajaja kertoo sähköpostitse. Valtiovarainministeri, perussuomalaisten Riikka Purra, sanoo kieltäytyneensä tapaamisesta Garden Helsinki-hanketta edistäneen Jan Vapaavuoren kanssa. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat. Purran mukaan Vapaavuori pyysi tapaamista marraskuussa 2024. Purra sanoo kieltäytyneensä pyynnöstä, koska ei pitänyt hankkeen tukemista hedelmällisenä. Hankkeen 35 miljoonan euron valtion tuki on saanut viime aikoina arvostelua julkisuudessa. Purra sanoo lehdelle olevansa pääministeri Petteri Orpon kanssa samaa mieltä siitä, että päätös tuesta syntyi normaalissa poliittisessa neuvotteluprosessissa. Belgiassa 5 ihmistä on kuollut asuinkerrostalon palossa Antwerpenissa tänään. Lisäksi useita ihmisiä loukkaantui vakavasti. 10-kerroksisessa kerrostalossa asuu yli 200 ihmistä. Tulipalon syy oli todennäköisesti tekninen vika pohjakerroksessa, kertoi Belgian ranskankielinen yleisradioyhtiö RTBF. Le Soir-lehden mukaan poliisi oli ensin kertonut, että kuolleita olisi 6, mutta korjannut sitten luvun 5. Kanada osallistuu euroviisuihin ensi vuonna Bulgariassa. Euroopan yleisradiounioni EBU kertoi asiasta tänään. Kanada on ensimmäinen uusi maa euroviisuissa sen jälkeen, kun Australia tuli mukaan vuonna 2015. Kanadalle on varattu paikka semifinaalissa. Kanada sai oikeuden osallistua viisuihin, kun Kanadan yleisradioyhtiö CBC Radio Canada hyväksyttiin Euroopan yleisradiounionin täysjäseneksi viime viikolla. Kanadan täysjäsenyyden mahdollisti sääntöuudistus, jonka mukaan jäseneksi voidaan ottaa Euroopan ulkopuolinen yleisradioyhtiö, joka täyttää tietyt ehdot.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
1: Väki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.

0: laittaa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Hei sinä! Onko tää sun auto?
3: Joo. Mitä sä teet?
2: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
3: Kenen luvalla? Mitä listaa?
2: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
3: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
2: Ah, tässä on tyyppivika.
3: Mikä?
2: Tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
5: Mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
6: Särkänniemen, Särkänniemen.
7: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Atria Atrilli grillimakkara euron paketti sekä Magnum jäätelöpuikot 2 kappaletta 3 eurolla.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka 6. yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
6: Väki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
7: Onko tässä näytös jotain häikkää?
8: Ei.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
8: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva.
8: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
7: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
11: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
1: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
0: Mitä?
1: Mitä?
0: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
2: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Miten voin auttaa?
1: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
0: Helppoa. Koolataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
1: Okay, eli vain yksi appi.
0: Jep, lataa koolataus puhelimesi sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha appiukko.
2: Koolataus. Latausasemat yhdessä koossa.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mä vain väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
6: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
5: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
6: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
4: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
8: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
9: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
10: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
9: Mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
10: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun... Tässä mallissa nyt tuppa ole

0: niitä on.
1: Niin?
0: Niin, että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
1: Mikä?
0: Tyyppivika.
1: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
0: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
5: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Suomen EU-harmonisoitu inflaatio hidastui kesäkuussa 2,7%, kertoo Tilastokeskus. Toukokuun lopulla lukema oli 2,8%, eli muutos oli 0,1% alaspäin. Suurin nousu vuoden takaiseen oli koulutuksessa, joka nousi 11,5%. Toiseksi sijoittui liikenne 6,4% vuosinousulla. Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinta nousi noin 1%. EU-harmonisoituun inflaatioon ei ole laskettu mukaan esimerkiksi lainakorkoja. Saksalaiset syyttäjät ovat nostaneet syytteet yhtä ihmistä vastaan Itämeren Nord Stream -kaasuputkien räjäytysoperaatioon liittyen. Syyttäjät vahvistavat asian uutistoimisto AFP:lle. Saksalaismedian mukaan syytetty mies on ukrainalainen ja että hänen epäillään johtaneen kaasuputkien räjäytysoperaatiota. Saksalaismedian mukaan miestä syytetään hyökkäyksestä siviilienergiainfrastruktuuria vastaan. 3/4 Nord Stream 1 ja Nord Stream 2 maakaasuputkesta rikkoutui räjähdyksissä vuonna 2022. Ukrainalaismies luovutettiin viime marraskuussa Italiasta Saksaan. Kuorman käsittelyratkaisuja tarjoava Hiab-yhtiö kertoo saaneensa päätökseen jäteautovalmistaja Labrie Environmental Groupin hankinnan. Yhtiö tiedotti hankinnasta kesäkuun alussa. Hiabin mukaan pohjois-amerikkalaisen Labrien hankinta vahvistaa Hiabin asemaa Pohjois-Amerikan jätehuolto- ja kierrätyssegmentissä. Labrie muodostaa Hiabin 4. liiketoiminta-alueen nimeltään ympäristöhuollon ajoneuvolaitteet. Yrityskaupan velaton kauppahinta on $1,035 miljoonaa, eli noin €890 miljoonaa. Kesäkuu oli tänä vuonna tavallista lämpimämpi, kertoo Ilmatieteen laitos. Viime kuun keskilämpötila oli suurimmassa osassa maata 1–2 astetta korkeampi kuin pitkän ajan keskiarvo. Pohjoisimmassa Lapissa ja Lounaissaaristossa kesäkuu oli paikoin harvinaisen lämmin. Myös hellettä oli tavallista enemmän. Kesäkuussa hellepäiviä mitataan keskimäärin 8, mutta tämän vuoden kesäkuussa helteistä oli 13 päivänä. Sateen osalta kesäkuu oli enimmäkseen tavanomainen. Lapissa oli kuitenkin monin paikoin harvinaisen sateista. Maasalamoita havaittiin huomattavasti keskimääräistä vähemmän.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Hei sinä! Onks tää sun auto?
1: Joo. Mitä sä teet?
0: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
1: Kenen luvalla? Mitä listaa?
0: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
1: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
0: Ah, tässä on tyyppivika.
1: Mikä?
0: Tyyppivika.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
3: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
1: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Klaas Ohlsonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
3: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
2: Mitä?
3: Mitä?
2: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
4: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
5: Radio Pori.

Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa.

0: Illalla nuotion ääressä karismaattinen cowboy kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
2: Radio Pori, STT:n uutiset.
3: Tässä tuoreimmat uutiset. Selvä enemmistö suomalaisista haluaisi EU:lle merkittävämmän roolin kansalaisten suojelemisessa maailmanlaajuisilta kriiseiltä ja turvallisuusriskeiltä, käy ilmi EU-parlamentin eurobarometri-mielipidekyselystä. Suomalaiset toivovat EU:lle aiempaa suurempaa turvallisuuspoliittista roolia enemmän kuin EU-kansalaiset keskimäärin. Eurobarometrin mukaan näin ajattelee 74% suomalaisista, kun vastaava luku kaikkien EU-kansalaisten keskuudessa jää 68%. Eurobarometria varten haastateltiin yli 26 000 EU-kansalaista huhti-toukokuussa. Suomessa haastatteluja tehtiin hieman yli 1 000. Venäjän päätös moninkertaistaa Suomeen rautateitse tapahtuvien kuljetusten maksut, mikä käytännössä lopettaa lannoitteiden viennin, ei tullut yllätyksenä. Näin sanoo maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton asiantuntija Max Schulman. Hänen mukaansa Suomessa käytettävistä lannoitteista noin 10–15% on tullut Venäjältä. Todennäköistä on, että muut lannoitetuottajat nostavat nyt hintojaan. Venäjän toiminnan lisäksi Hormusinsalmen sulku on vaikeuttanut viljelijöiden tilannetta. Saksalaiset syyttäjät ovat nostaneet syytteet yhtä ihmistä vastaan Itämeren Nord Stream-kaasuputkien räjäytysoperaatioon liittyen. Syyttäjät vahvistavat asian uutistoimisto AFP:lle. Saksalaismedian mukaan syytetty mies on ukrainalainen ja että hänen epäillään johtaneen kaasuputkien räjäytysoperaatiota. Saksalaismedian mukaan miestä syytetään hyökkäyksestä siviilienergiainfrastruktuuria vastaan. 3/4 Nord Stream 1 ja Nord Stream 2 maakaasuputkesta rikkoutui räjähdyksissä vuonna 2022. Ukrainalaismies luovutettiin viime marraskuussa Italiasta Saksaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinto ei aio uusia kauppasopimusta Kanadan ja Meksikon kanssa sopimuksen nykyisessä muodossa. Asiasta kertoo Yhdysvaltain kauppaedustaja Jamison Greer. Yhdysvaltain mukaan yhteistyötä jatketaan Kanadan ja Meksikon kanssa sopimuksen puutteiden korjaamiseksi. Yhdysvaltain, Kanadan ja Meksikon välinen USMCA-kauppasopimus astui voimaan vuonna 2020. Se on voimassa vuoteen 2036 asti. Sopimuksen vuosittaisiin tarkistuksiin ryhdytään, mikäli yksikään osapuoli ei vetäydy siitä.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Paikallinen. Radio Pori.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Radio Pori.
2: Todella meeltä.
3: Joo, todella mureeta.
4: No, todella hyvä.
5: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
6: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
7: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla. Oh.
1: Karhu!
2: Jore, leiki. Kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölle.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
4: Kuin toinen maailma.
5: Ideapark.
6: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: noin. Lounasjahdissa mukana. Lounasjahti. Lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka 6. yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
2: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Euroalueen

0: Inflaatio hidastui kesäkuussa 2,8%, Eurostat kertoo ennakkotietojensa pohjalta. Toukokuussa inflaatio oli 3,2%. Energiahintojen nousu hidastui merkittävästi toukokuusta. Kesäkuussa energiahinnat kohosivat 8,7% vuoden takaisesta, kun toukokuussa vastaava luku oli 10,8%. Palveluiden hinnat nousivat kesäkuussa 3,2% viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Ruoan, alkoholijuomien ja tupakan hinnat kallistuivat 1,6%. Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,5 ja ensi vuonna 1,7%, ennustaa luottolaitos Hypo talouskatsauksessaan. Hypon mukaan kuluttajien heikko luottamus pitää kasvun vaisuna. Luottamus palaa sen mukaan viiveellä. Työssä pysyneiden ostovoima vahvistuu, mutta nuorten pääsy työmarkkinoille on vaikeutunut ja työttömyysjaksot ovat pitkittyneet. Hypon ennusteessa työttömyysaste pysyy ensi vuonnakin korkeana ja olisi 10%.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen cowboy kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Mikä se siellä lentelee?
1: Halo?
2: Onko kesän ensimmäinen korko?
1: Herätys!
2: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
3: Pikku korko, nyt K-Autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-Auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
4: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
5: Särkänniemen, Särkänniemen.
6: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Ruukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
5: Ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Clas Ohlsonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
1: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
2: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: S-kaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Nuorten työllistymissetelin ehdot ovat uudistuneet, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Tuoreen uudistuksen myötä myös yhdistykset ja säätiöt voivat hyödyntää seteliä yritysten ohella. Työsuhteen edellytetty kesto lyheni 6 kuukaudesta 3 ja tuen myöntämistä edeltävä nuoren työttömyyden kestokriteeri poistettiin kokonaan. Nuorten työllistymisseteli tuli käyttöön vuoden alusta. Sen tavoitteena on helpottaa nuorten työllistymistä alentamalla rekrytointikustannuksia. Työnantaja voi saada avustusta kattamaan puolet nuoren palkasta, enintään kuitenkin 1 500 euroa kuukaudessa.

0: Rattijuopumus on nyt ollut Suomessa rikostasan 100 vuotta. Alkuaikoina kuljettajan humalatilaa arvioitiin havaintojen perusteella. Tarkat promillerajat rattijuopumukselle säädettiin vuonna 1977. Jo tuolloin perusmuotoisen rattijuopumuksen rajaksi asetettiin 0,5 promillea. Törkeän rattijuopumuksen raja oli aluksi 1,5 promillea. Nykyään se on laskettu 1,2 promilleen. Liikenneturvan mukaan rattijuopumusonnettomuuksissa kuolee lähes 60 ihmistä vuosittain. 2000-luvun puolella ovat yleistyneet tapaukset, joissa päihteitä on käytetty yhdessä huumeiden kanssa.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei ole tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, että se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
1: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: sydän.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: 3 euron tullimaksu EU:n ulkopuolelta tilatuille enintään 150 euron verkkokauppaostoksille on astunut voimaan. EU-asetuksella halutaan puuttua halpatuontilähetysten merkittävään kasvuun ja pakettitulvan seurauksiin. Tullin maksaa myyjätaho. Vielä ei tiedetä, miten se vaikuttaa verkkokaupan hintoihin. Pakettiliikenne erityisesti kiinalaisista verkkokaupoista on viime vuosina kasvanut vauhdilla, ja suurin osa yksityishenkilöiden vastaanottamista halpalähetyksistä tulee Kiinasta. EU:n ilmastopalveluiden mukaan merivesien pintalämpötilat ovat nousseet kesäkuussa ennätyskorkealle maailmanlaajuisesti. Asiasta kertovat EU:n ilmastonmuutosta seuraava palvelu C35 ja Copernicus meripalvelu. Molempien sääpalvelujen mukaan maailmanlaajuisesti merien pintalämpötilat ovat nyt ylittäneet vuosina 2023 ja 2024 mitatut, vuoden aikaan nähden ennätykselliset lukemat. Merien pintalämpötilojen kohoamista ennätyslukemiin osattiin odottaa muun muassa El Niño-sääilmiön vuoksi. Lämpimämpi merivesi kasvattaa sään ääriilmiön.

0: virheiden todennäköisyyttä.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: mutta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiitän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect. Särkänniemen, Särkänniemen.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio

0: ihan vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
1: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Todella meeltä.
3: Joo, todella mureeta.
4: Joo, todella hyvä.
5: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
6: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Helsingin itäväylällä päihtyneenä ajaneen taksikuskin kyydissä ei ollut tämänhetkisen tiedon mukaan asiakkaita, poliisi kertoo STT:lle. Kaksi ihmistä kuoli tiistain vastaisena yönä Kulosaaren kohdalla taksi Helsinki-yhtiön taksin törmättyä heihin. Taksi Helsinki ei kommentoinut, oliko kuski ollut töissä tapahtumahetkellä. He ovat kuitenkin asiasta tietoisia, yhtiöstä kerrotaan STT:lle. Taksikuskin epäillään olleen tapahtumahetkellä törkeästi rattijuopunut. Poliisi jatkaa asian selvittämistä ja pyytää mahdollisia silminnäkijä havaintoja. Etelä-Karjalan käräjäoikeus on tuominnut Venäjä-pakotteita kiertäneen suomalaisyrittäjän 3 vuoden ja 8 kuukauden ehdottomaan vankeuteen. Oikeuden mukaan yrittäjä syyllistyi törkeään säännöstelyrikokseen viemällä Venäjälle 100 kuorma-autoa ja perävaunua sen jälkeen, kun niiden vienti oli kielletty vuonna 2022 osana pakotteita. Oikeus määräsi yrittäjän ja hänen yrityksensä menettämään valtiolle yhteensä 6,6 miljoonaa euroa. Käräjäoikeus toteaa, että teko oli poikkeuksellinen niin laadultaan kuin laajuudeltaankin. Syytetty kiisti syyllistyneensä rikokseen. Hän sanoi tulleensa hyväksikäytetyksi.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Rakastamme Poria. Radio Pori.
1: Aluksi oli

0: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
1: Ei hätää!
2: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
3: Tää hyvältä näyttää!
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: ikisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Kissa vieköön, kun on halpaa. Nyt Tokmanin neton nettopäivillä. Megapakkaus latskissan ruokaa vain 19,99. Tervetuloa ostamaan kesäherkut katillesi Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Savonlinnasta on löytynyt Coloradon kuoriaisia, kertoo Ruokavirasto. Kotitarveviljelmältä löytyi pieni määrä kuoriaisia, toukkia ja munia. Torjuntatoimet aloitettiin heti. Ruokaviraston mukaan Coloradon kuoriaisia pitää tarkkailla perunakasvustoilla nyt ja jatkaa koko kasvukauden läpi. Tarkkailu on tärkeää erityisesti Kaakkois-Suomessa, muualla Itä-Suomessa, Uudellamaalla sekä Varsinais-Suomessa. Coloradon kuoriainen on perunakasvustoa syövä haitallinen karanteenituhoaja. Sitä ei esiinny Suomessa pysyvästi. Kuoriaisia kulkeutuu Suomeen ilmavirtausten mukana Baltiasta ja Venäjältä. Valtiovarainministeri, perussuomalaisten Riikka Purra, sanoo kieltäytyneensä tapaamisesta Garden Helsinki-hanketta edistäneen Jan Vapaavuoren kanssa. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat. Purran mukaan Vapaavuori pyysi tapaamista marraskuussa 2024. Purra sanoo kieltäytyneensä pyynnöstä, koska ei pitänyt hankkeen tukemista hedelmällisenä. Hankkeen 35 miljoonan euron valtion tuki on saanut viime aikoina arvostelua julkisuudessa. Purra sanoo lehdelle olevansa pääministeri Petteri Orpon kanssa samaa mieltä siitä, että päätös tuesta syntyi normaalissa poliittisessa neuvotteluprosessissa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.